0: my, hoe voel jy? Want jy's die einde van my.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
1: Ja man!

0: Jy luister aan die FM, goeiemôre van my Johan Lerm. Ons begin die dag uit die woord van die Here, wel uit Lukas 12 vers 7. Selfs die hare op julle koppe is almal getel. Moenie bang wees nie. Hierdie teks verseker ons dat niks sommer maar net toevallig gebeur nie. Miskien maak dit wat nou in jou lewe gebeur nie vir jou sin nie. Dalk was dit wat gebeur het nie regverdig teenoor jou nie. Weet net dat God dit nie sou toegelaat het as dit nie vir jou ten goede gaan uitwerk nie. Op die einde gaan jy as die wenner uit die stryd tree. Alles gaan reg wees, glo my vanoggend. Jesus Christus is in beheer van ons lewens en omstandighede. En dit moet vir my en jou hoop gee. Dankie Here Jesus dat U ten volle in beheer van ons lewens en omstandighede is en dat alles vir ons ten goede sal uitwerk. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek

0: En dis Wolwe Daas met Sterk Kyk, goeiemôre. Lekker paar aanhalings vir jou om hierdie woensdag, klein saterdag, mee te begin. Ons, die eerste enekie is Cesar Pavez, het gesê, we do not remember days, we remember moments, die oomblikke in die lewe, in die dag, in die uur, in die minuut, wat so belangrijk is. Les Brown het gesê, shoot for the moon, and if you miss, you will still be among the stars. En Jacques Yves Cousteau, hy het gesê, people protect what they love. Jy gat ons, is jy reg vir die dag? Volgende woorde uit jou mond, en dis van jou landry.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM weer. Ons begin in die George Wilderness omgewing en daar is het 13 die minimum, 20 die maximum vir vandag. Sonskyn weer. Mosselbaai en Hartbos 13-19 met sonskyn, Oudtshoorn en De Rust 9 die minimum, 20 die maximum, gedeeltelik bewolk. Later word het weer net sonskyn. Daar was dan in Stilbaai begin ook op 12 op na 21. Ladysmith, 9 die minimum, 21 die maximum, sonskyn weer. In Pietersburg, Baai en Knysna, 13 die minimum, 20 die maximum, ook heerlike sonskyn.
1: 104.1 SFM.

0: Ons kyk in die hoofopskrifte in die landbouwêreld. Ekonomiese druk kan gunstige lam- en speenkalfpryse laat daal. Tot dusver vanjaar is lams- en speenkalfpryse op gunstige prysvlakke vergeleke met gemiddelde pryse vir die ooreenkomstige tydperk in die kalenderjaar van 2016 tot 2025. Hoë brandstofpryse plaas egter erge druk op verbruikers en die moontlike stygging in rentekoerse kan verbruikers verder onder druk plaas. Dan is daar 'n berig in landbou.com oor China se landboutoerusting inval in plaaslike vervaardigers wat nog kan meeding op die oomblik. Een oor Back and Closeer daar. Hoofopskrif: die bedryfskoördineringsraad werk vol stoom om die artikel 9 skema met beheermaatreëls soos die kwarantainstydperk vir Back and Closeer uitbrekings teen die einde van die maand afgehandel te hê. Intussen het die eerste deel van 'n besending van 3.5 miljoen biaftogen en stof en dosisse oor die naweek in Suid-Afrika aangekom. En dit is alles dan by landbou.com. Ons kyk na by Marula Media onder landbou sake. Daar is dit Graan SA en Sokota neem regstappe oor die koringtarief wat nog steeds hoofopskrifte daar haal. En dan is daar die hof wat beslis het dat boere self BKS Back and Closeer inentings mag doen. En dit is dan die opskrifte in die landbouwêreld.
1: 90.1 104.1 SFM.

Ons gaan kyk na die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Ons begin by die Burger. Ondraaglike skande. Ramaphosa waarsku parlement oor Palapala komitee. President Cyril Ramaphosa het die parlement gewaarsku teen die ondraaglike skande sou die nasionale vergadering voortgaan met 'n afsettingsproses vir deur die verdoemende verslag vir die onafhanklike artikel 89 paneel oor Palapala aangevuur word. Dan so is man in gewilde eetplek in Tableview doodgeskiet, nog een van die hoofopskrifte, en dan is daar 'n interessante een oor die prys van koffie, kitskoffie. Nou hulle sê internasionaal het koffiebone se prys wel gedaal die afgelope tyd, maar wat winkels gaan doen is hulle gaan eerder vir jou spesiale afslagpryse gee as wat hulle dan nou die prys sal laer maak. So hulle sê kyk op die uit, wees op die uitkyk vir koffie spesiale aanbiedinge op die oomblik. Dan gaan kyk ons in die beeld volgend. Daar is het op my ijsbroers, JP, in die hof, na een misverstand. En Roan is nog in Rusland, seker ook daar een bietjie van een misverstand. Die uitraakbespeler JP Smith, sy versuim, om vir sy vorige hofverskyning op te daag, was nie moets willig nie, maar hy sê bloot net een misverstand. Dan Mel, wat daar in Amerika is, sy is ons nou uit, en sy sê, sy tel stikkies op van haar lewe, maar het 'n bietjie PTSD. En Afriforum dreig met hof oor nuwe Gautengse nommerplate. Afriforum het maandag 'n prokureursbrief van die Gautengse departement van vervoer in die kantoor van die premier gestuur. Dit volg daai departement van alle voertuig-eienaars wil vereis om nuwe nommerplate vir hulle voertuie aan te skaf. Ja, hulle soek seker weer 'n bietjie geld. Bietjie geld. En dan in die Volksblad is dit back and close hier. Vrystaatse boere het oorwinning behaal toe die Hooggeregshof in Pretoria beslis het dat die privaat inenting teen back and close hier wettig is, maar die praktiese uitvoering daarvan bly wel 'n uitdaging. Jou streekstasie is

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing, is die omgewing van Wildernis, lyk dit nog redelik vry vloeiend. Dis wel daar op Nuisna weg, maar dit begin besig raak van Madiba af. Mense wat die kinders begin aflaai by die skole en deur Heather Park by die golfbaan. Wat het ook begin besig raak. Oor Outer Nikwa Pas, vry vloeiende verkeer, lyk goed op die N2 in Mosselbaai. As jy ook vanaf Dannebaai, Dannebaai is die T-aansluiting wat begin besig raak. En daar die T-aansluiting by Heiderand Extension is die inkom van af Hartebos, is dit waar jy afdraai van die N2 af, daar by Garden Walk Mall. Daai verkeerslig daar, die T-aansluiting daar wat besig is. En dan ook as jy af, dan draai van die N2 af by Voorbaai, waar dit besig is op die oomblik. Is daar die paaie, ook bykie mistigheid wat hang, sê een van die boodskappe, so maar wees maar versigtig waar jy deur ry. En laat my weet, as jy enigens op die paaie opmerke waarvan ons moet weet op die WhatsApp-lijn. Westlife volgende met Dynamite.
0: 104.1 SFM.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
5: SFM, ons pompe in Afrikaans.
6: Yes.

0: Ons kyk dan bekennis wat vandag, ja, Jamie Oliver, hy word 51 jaar oud, gebore in een dorpje met naam van Clavering, daar in Engeland. Also known as the Naked Chef, this restaurateur and media personality became known for his campaign for healthier school lunches. Dis ons sy verjaarsdag vandag. Ons gaan verder deur die lys sien, dit is ook dan die verjaarsdag van, ons het denk verjaarsdag van Christopher Lee, bekende filmakteur wat oorlede is in 2015. Andrew 3050, die rapper, hy is verjaar ook vandag, hy word 51. Dan Joseph Fiennes, dis die broer van, wat is het, Christopher Fiennes, is dit twee broers? Ralph Fiennes is sy broer. Joseph Fiennes het gespeel onder andere in Shakespeare in Love, Hercules was sy, Camelot, Enemy at the Gates, Luther. He also played dan an American Horror Story. En dit is dan ons bekennis wat vandag verjaar. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM, ons maak dit lekker.

0: Abneis na, draai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Hoosa wil hê dat Ramaphosa se eie regskoste in die Palapala saak moet dek. Minister Gwarube bevorder vroeë leerhervormings en twee ambtenare geskors nadat hulle ChatGPT gebruik om die nasionale kunsmatige intelligensie beleid op te stel.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Bosa sê belastingbetalers moet nie betaal vir president Cyril Ramaphosa se regsuitdagings in die Palapala saak nie. Dit kom na president Ramaphosa gister dokumentasie in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien het om die artikel 89 paneel se Palapala verslag ter syde te stel. Die party sê dat hoewel die president die reg het om homself in die hof te verdedig, openbare geld nie gebruik moet word vir persoonlike regsverdediging nie. Bosa se woordvoerder Roger Solomon sê hierdie saak kan slegs opgelos word deur volle deursigtigheid en verantwoordbaarheid voor die parlement.
3: A democracy cannot function where legal processes are weaponized to delay accountability while the public carries the financial burden. Hence, as Bosa, we are saying that if the president of the republic maintains his innocence, then the appropriate course of action is clear. He must subject himself fully to parliament's impeachment committee and allow the process to reach its conclusion without unnecessary obstruction or prolonged legal diversion. Only through a full transparency and accountability before parliament can this matter be resolved once and for all.
2: Die minister van basiese onderwys, Siwebe Garube, sê Suid-Afrika moet vroeë kinderontwikkeling versterk om leeruitkomste te verbeter. Garube het die departementele begroting van 38,2 miljard rand vir 2026-27 gelewer. Sy sê meer as 13.300 vroeë kinderontwikkelingssentrums is geregistreer, met die regeringsteikens oortref. Garube het ook planne aangekondig vir voedingsondersteuning by vroeë kinderontwikkelingssentrums in die Oos-Kaap en nuwe riglyne oor skermtyd vir kinders tussen 2 en 6 jaar oud. Sy sê sterker vroeë kinderondersteuning sal meer kinders help om skool toe te gaan en gereed te wees om te leer.
4: Members, emerging international evidence points to developmental risks from excessive screen exposure in early childhood. I'm therefore announcing that we will develop a national screen time guidance for children aged between 2 and 6 to help protect the development of language, attention, memory and social skills.
2: Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, sê twee ambtenare verantwoordelik vir die teruggetrekte nasionale kunsmatige intelligensiebeleid is op voorsorgskorsing geplaas. Malatsi sê en sy departement het gister in die parlement bevestig dat die twee ambtenare wie se name nie genoem is nie agter die dokument sit wat gebaseer was op vals akademiese verwysings wat deur kunsmatige intelligensie geskep is. Die GAI-beleid is sedertdien deur die departement teruggetrek en Malatsi het 'n paneel kundiges aangestel om die departement te help om 'n nuwe KI-dokument op te stel. Die staat hou vol dat die geskorste lid van die georganiseerde misdaad, sersant Fanny Nkosi, nie 'n geskikte kandidaat vir borgtog sal wees nie, aangesien daar 'n waarskynlikheid is dat hy met ondersoeke sal inmeng. Nkosi is verlede maand deur die Pretoria Noord Landdroshof borgtog geweier en het gister by die Pretoria Hooggeregshof teen sy borgtog weiering geappeleer. Hy staar aanklagtes van diefstal, regsverwydering en onwettige besit van plofstof in die gesig. Suid-Afrika se 2025 algemene huishoudelike opname toon skerp groei in afhanklikheid van maatskaplike toelaas met 39,5% van individue wat voordeel trek uit toelaas teenoor 12,8% in 2003. Meer as die helfte van huishoudings het nou ten minste een toelaag ontvanger, hoofsaaklik gedryf deur COVID-19 maatskaplike verligting vir of van noodtoelaas. Die opname het ook bevind dat 22% van skeppers. Die GAI-beleid is sedertdien deur die departement teruggetrek en Malatsi het 'n paneel kundiges aangestel om die departement te help om 'n nuwe KI-dokument op te stel. Die staat hou vol dat die geskorste lid van die georganiseerde misdaad, sersant Fanny Nkosi, nie 'n geskikte kandidaat vir borgtog sal wees nie, aangesien daar 'n waarskynlikheid is dat hy met ondersoeke sal inmeng. Nkosi is verlede maand deur die Pretoria Noord Landdroshof borgtog geweier en het gister by die Pretoria Hooggeregshof teen sy borgtog weiering geappeleer. Hy staar aanklagtes van diefstal, regsverwydering en onwettige besit van plofstof in die gesig. Suid-Afrika se 2025 algemene huishoudelike opname toon skerp groei in afhanklikheid van maatskaplike toelaas met 39,5% van individue wat voordeel trek uit toelaas teenoor 12,8% in 2003. Meer as die helfte van huishoudings het nou ten minste een toelaag ontvanger, hoofsaaklik gedryf deur COVID-19 maatskaplike verligting van noodtoelaas. Die opname het ook bevind dat 22% van huishoudings onvoldoende toegang

0: plofstof in die gesig. Suid-Afrika se 2025 algemene huishoudelike opname toon skerp groei in afhanklikheid van maatskaplike toelaas met 39,5% van individue wat voordeel trek uit toelaas teenoor 12,8% in 2003. Meer as die helfte van huishoudings het nou ten minste een toelaag ontvanger, hoofsaaklik gedryf deur COVID-19 maatskaplike verligting van noodtoelaas. Die opname het ook bevind dat 22% van huishoudings onvoldoende toegang tot voedsel ervaar, hoër as die vlakke voor die pandemie. In sportnuus, junior Springbok kaptein Vusi Moyo en sy span se groeiende volwassenheid geprys na Suid-Afrika onder 20 span Fiji met 82-25 in die onder 20 internationale reeks wedstryde in Kaapstad geklop het. Die junior bokke het van die begin af oorheers met 'n kragtige aanvalle en 12-3 ingeryg terwyl Moyo 22 punte deur sy skoen bygevoeg het. Afrigter Kevin Foot het ook die span se diepte en bestendige verbeteringe voor die junior wêreldkampioenskap uitgelig met die junior bokke wat saterdag teen Georgië in Stellenbosch te staan kom. In geldsake. Goud verhandel teen $4,501.78 per fyn ons. Brent ru-olie kos $97.87 per vat. Die rand verhandel teen R16.34. Teen Amerikaanse dollar R19.02 teen die euro en R21.99 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
1: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM. My pyn weg te
2: swer. SFM weer.
0: Ons begin in die George Wilderness omgewing en daar is het 13 die minimum, 20 die maximum vir vandag. Sonskyn weer. Mosselbaai en Hartebos 13-19 met sonskyn, Oudtshoorn en De Rust 9 die minimum, 20 die maximum, gedeeltelik bewolk. Later word het weer net sonskyn, daar was dan in Stilbaai begin ook op 12 op na 21. Ladysmith 9 die minimum, 21 die maximum, sonskyn weer. In Pietersburg Baai en Knysna 13 die minimum, 20 die maximum, ook heerlike sonskyn.

0: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
1: Greet vir meer krag, meer stel en meer avontuur. By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford-reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai en kom dit vanaf Dannebaai se kant af, is dit dan die Heiderand Extension, die aansluiting wat besig is, so ek het twee aansluitings uit Heiderand self uit op die R102. As jy inkom vanaf Hartenbos, besig daar by die T-aansluiting van die N2 af, by die inkopiesentrum by Hartenbos en dan in Voorbaai, ook besig tot voorbij Dia Strand op die R102. Kleinbrak en Grootbrak, 5 vloeiende verkeer, ons beweeg hier na George toe by die lughawe, voor die lughawe self waar het besig is, onder Hoop, jo, ook in die R102, die sister circles daar is besig voorbij die hospitaal. En as jy opkom van die wildernisse kant af, voorbij Map of Africa, daar die Esse waar het besig is, so ook dan vanaf Madiba af reg deur op Nysna weg tot in die middedorp, deur Hedelins by die golfbaan, wat jy ook nou al begin sit in die verkeer, en oor die auto in die Kooppas, lyk het na vry vloeiende verkeer.
0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Dan kyk na internationale daags onder andere plakkiesdag vandag, so ek sê jy het 'n gunsteling paar plakkies. Trek hulle aan, een van die tyd, wat van bietjie werk toe, wat van 'n plakkie werk toe. Is ook dan vandag internationale otterdag, wêreldotterdag, die ouens wat help damme bou. Ons sê dankie daar vir julle bydra otters. Dan is dit ook vandag is dit World Marketing dag en iewers vandag gaan jy verby iets stap deur iets blaai, iets hoor waar iets aan jou dan geadverteer word en let maar 'n bietjie meer daarna op. Dit is dan die internasionale dag. Ek sien ook Nothing to Fear Day. Weet jy wat? Ja. Dis die lewe. Ons het hierdie een en ons is besig met hom en op die einde van die dag nothing to fear, né? Druk deur. Dit is die internasionale dag, maak een van daai jou eie.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Ek lees 'n berig hierso op foodnet.com wat gaan oor die lang kloof op die oomblik. Die probleem wat die boere het in die Wes en Oos-Kaap wat almal in daai vallei is, die lang kloof vallei. Nogal baie van ons vrugte in Suid-Afrika wat vandaan afkom. Hulle praat van areas daar wat tot 1000 mm reën tussen die berge ingehaat het. In hulle hoofroete die R62 wat daar deurloop wat op 3 verskillende plekke die pad dan verspoel het. Nou hulle sê die boere probeer self dan nou op oomblik om van die paaie te probeer herstel of ten minste dan die reg kry om dit wel te kan doen. Hulle het nog crisp pink en crisp red appels aan bome en hulle wil daai wat oor is moet gepluk word en moet by stoorplekke kan uitkom. En dan as hulle dit wil vervoer, waar hulle veral in die Oos-Kaap dan nou daar sou ry na Port Elizabeth se kant toe, moet hulle nou omkom George se kant toe en dan van daar af op die N2 hoofweg deurry dan weer terug Oos-Kaap se kant toe. Hulle sê ook hierso die grootste probleem op die oomblik is die elektrisiteit wat nie uitkom nie. Op baie plekke 4 tot 6 weke wat dit gaan vat om elektrisiteit dan daar uit te kry by van hulle. Storm wat groot skade aangebring het in Lang Kloof. Nou ons uitsenders wat gaan na Oudtshoorn se kant toe is ook daar in die Lang Kloof. Gister al wat daar werk daaraan gedoen is, maar nog steeds probleme het en ons hoop dat ons so vinnig as moontlik en spoedig as moontlik weer daai senders sal kry, aan die werk sal kry. Volgende Another Life en dit is van Josh Golden.

0: Kans FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Joggen Sport. Ons begin met sokker. Milford FC het gister 'n wen begin gemaak van die PSL uitspeelwedstryde met 'n moeisame 1-0 oorwinning oor Cape Town City by Athlone Stadion. Die besoekers het vroeg beheer geneem en is halfpad deur die eerste helfte beloon toe Siposeto Nlabe kalm van die strafskop af ingeskiet het. Cape Town City het voor en na die rusttyd vir 'n gelykmaker gestoot met Thelo Mosa en Emil Witbooi wat albei naby was, maar Milford se doelwagter Spiman Dlatshleza het onder druk standvastig gebly. Die uitslag stuur Milford vereers na die bopen van die uitspeelwedstrijde, terwyl City sal probeer om terug te bons wanneer hulle Saterdag teen Magezi te staan kom. Oor na cricket en Royal Challengers Bengaluru het gister die IPL-finaal binnengegaan met 'n verpletterende oorwinning van 92 lopies oor die Gujarat Titans. Kaptein Rajat Padidar het 93 lopies van slegs 33 balle geslaan in sluit in 5 vier en 9 sesse, terwyl Bengaluru 'n massieve 254 vir 5 opgestapel het na 'n plofbare afsluiting van Albeert. Die Nieu-Seelandse naadbowler Jacob Duffy het toe die bowlaanval gelei met syfers van 3 vir 39, terwyl Gujarat vir 162 uitgebowl is. Die uitslag stuur Royal Challengers Bengaluru direk deur na die finaal, terwyl die Titans nou die wenner tussen Sunrisers Hyderabad en Rajasthan Royals sal trotseer vir nog 'n kans om die titelbeslissing te bereik. En junior Springbok kaptein Vusi Moyo het sy span se groeiende volwassenheid geprys nadat Suid-Afrika se onder 20 span Fiji met 82-25 in die onder 20 internasionale reeks wedstryd in Kaapstad geklop het. Die junior bokke het van die begin af oorheers met 'n kragtige aanvallende vertoning wat 12-3 opgelewer het, terwyl Moyo 22 punte deur sy skoen bygevoeg het. Afrigter Kevin Foot het ook die span se diepte en bestendige verbetering voor die junior wereldkampioenskap uitgelig met die junior bokke wat Saterdag teen Georgië in Stellenbosch te staan kom. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: 90.1 SFM.

0: daar is Suidkamp FM, die beste radiostasie. Op die N2B, een voertuig het gerol, so kilometer voor die Hartenbos afdraai, op pad na Mosselbaai toe, van George af. Hulle is bezig om die pad af te bring na net een laan toe, en het is so 5 minute terug gebeur. Dankie julle, bye.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
2: Goeiemorgen. Die JSE het gister met 0.15% verswak en het gesluit op 115.818 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 1.19%, die S&P 500 het versterk met 0.61% en die Dow Jones het met 0.23% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.24% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 1.03% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.80% in die rooi gesluit. As ons kyk na die oosterse markte, die Nikkei in Japan is tans 0.38% hoër, die Shanghai in China is 1.10% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.87% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,500 en 57 cent per fyn ons, platinum teen $1,951 en 90 cent per fyn ons, en Brentry olie verhandel tans teen $97 en 92 cent per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16,35, £1, R21,99 en €1, R19,03. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker week.
3: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexie 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie, slegs geldig op nuwe kontrakte, net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
5: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
6: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
7: SFM, betowerende klanke.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Hoosa wil hê dat Ramaphosa se eie regskoste in die Palapala saak moet dek. Minister Gwarube bevorder vroeë leerhervormings en twee ambtenare geskors nadat hulle ChatGPT gebruik om die nasionale kunsmatige intelligensiebeleid op te stel.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Bosa sê belastingbetalers moet nie betaal vir president Cyril Ramaphosa se regsuitdagings in die Palapala saak nie. Dit kom nadat president Ramaphosa gister dokumentasie in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien het om die artikel 89 paneel se Palapala verslag tersyde te stel. Die party sê dat hoewel die president die reg het om homself in die hof te verdedig, openbare geld nie gebruik moet word vir persoonlike regsverdediging nie. Bosa se woordvoerder Roger Solomon sê hierdie saak kan slegs opgelos word deur volle deursigtigheid en verantwoordbaarheid voor die parlement.
2: A democracy cannot function where legal processes are weaponized to delay accountability while the public carries the financial burden. Hence, as Bosa, we are saying that if the president of the republic maintains his innocence, then the appropriate course of action is clear. He must subject himself fully to parliament's impeachment committee and allow the process to reach its conclusion without unnecessary obstruction or prolonged legal diversion. Only through a full transparency and accountability before parliament can this matter be resolved once and for all.
1: Die minister van basiese onderwys, Siwebe Garube, sê Suid-Afrika moet vroeë kinderontwikkeling versterk om leeruitkomste te verbeter. Garube het die departementele begroting van 38,2 miljard rand vir 2026-27 gelewer. Sy sê meer as 13.300 vroeë kinderontwikkelingssentrums is geregistreer met die regeringsteikens oortref. Garube het ook planne aangekondig vir voedingsondersteuning by vroeë kinderontwikkelingssentrums in die Oos-Kaap en nuwe riglyne oor skermtyd vir kinders tussen 2 en 6 jaar oud. Sy sê sterker vroeë kinderondersteuning sal meer kinders help om skool toe te gaan en gereed te wees om te leer.
3: Members, emerging international evidence points to developmental risks from excessive screen exposure in early childhood. I'm therefore announcing that we will develop a national screen time guidance for children aged between 2 and 6 to help protect the development of language, attention, memory and social skills.
1: Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, sê twee ambtenare verantwoordelik vir die teruggetrekte nasionale kunsmatige intelligensiebeleid is op voorsorgskorsing geplaas. Malatsi sê en sy departement het gister in die parlement bevestig dat die twee ambtenare wie se name nie genoem is nie agter die dokument sit wat gebaseer was op vals akademiese verwysings wat deur kunsmatige intelligensie geskep is. Die GAI-beleid is sedertdien deur die departement teruggetrek en Malatsi het 'n paneel kundiges aangestel om die departement te help om 'n nuwe KI-dokument op te stel. Die staat hou vol dat die geskorste lid van die georganiseerde misdaad, sersant Fanny Nkosi, nie 'n geskikte kandidaat vir borgtog sal wees nie, aangesien daar 'n waarskynlikheid is dat hy met ondersoeke sal inmeng. Nkosi is verlede maand deur die Pretoria Noord Landdroshof borgtog geweier en het gister by die Pretoria Hooggeregshof teen sy borgtogweiering geappeleer. Hy staar aanklagtes van diefstal, regsverwydering en onwettige besit van plofstof in die gesig. Suid-Afrika se 2025 algemene huishoudelike opname toon skerp groei in afhanklikheid van maatskaplike toelaas met 39,5% van individue wat voordeel trek uit toelaas teenoor 12,8% in 2003. Meer as die helfte van huishoudings het nou ten minste een toelaagontvanger, hoofsaaklik gedryf deur COVID-19 maatskaplike verligting van noodtoelaas. Die opname het ook bevind dat 22% van huishoudings onvoldoende toegang tot voedsel ervaar, hoër as die vlakke voor die pandemie. Dit help om 'n nuwe KI-dokument op te stel. Die staat hou vol dat die geskorste lid van die georganiseerde misdaad, sersant Fanny Nkosi, nie 'n geskikte kandidaat vir borgtog sal wees nie, aangesien daar 'n waarskynlikheid is dat hy met ondersoeke sal inmeng. Nkosi is verlede maand deur die Pretoria Noord Landdroshof borgtog geweier en het gister by die Pretoria Hooggeregshof teen sy borgtogweiering geappeleer. Hy staar aanklagtes van diefstal, regsverwydering en onwettige besit van plofstof in die gesig. Suid-Afrika se 2025 algemene huishoudelike opname toon skerp groei in afhanklikheid van maatskaplike toelaas met 39,5% van individue wat voordeel trek uit toelaas teenoor 12,8% in 2003. Meer as die helfte van huishoudings het nou ten minste een toelaag ontvanger, hoofsaaklik gedryf deur COVID-19 maatskaplike verligting van noodtoelaas. Die opname het ook bevind dat 22% van huishoudings onvoldoende toegang tot voedsel ervaar hoër as die vlakke voor die pandemie. In sportnuus

0: maatskaplike toelaas met 39,5% van individue wat voordeel trek uit toelaas teenoor 12,8% in 2003. Meer as die helfte van huishoudings het nou ten minste een toelaag ontvanger, hoofsaaklik gedryf deur COVID-19 maatskaplike verligting van noodtoelaas. Die opname het ook bevind dat 22% van huishoudings onvoldoende toegang tot voedsel ervaar hoër as die vlakke voor die pandemie. In sportnies, junior Springbok kaptein Vusimoyo en sy span se groeiende volwassenheid geprys na Suid-Afrika onder 20 span Fiji met 82-25 in die onder 20 internasionale reeks wedstryde in Kaapstad geklop het. Die junior bokke het van die begin af oorheers met 'n kragtige aanvalle en 12-3 ingeryg terwyl Moyo 22 punte deur sy skoen bygevoeg het. Afrigter Kevin Foot het ook die span se diepte en bestendige verbeteringe voor die junior wêreldkampioenskap uitgelig met die junior bokke wat Saterdag teen Georgië in Stellenbosch te staan kom. In geldsake. Goud verhandel teen $4,501.78 per fyn ons. Brent ru-olie kos $97.87 per vat. Die rand verhandel teen R16.34. Die Amerikaanse dollar R19.02 teen die euro en R21.99 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
1: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
2: SFM weer.
0: Ons begin in die George Wilderness omgewing en daar is het 13 die minimum, 20 die maximum vir vandag. Sonskyn weer. Mosselbaai Hartbos 13-19 met sonskyn, Oudtshoorn en De Rust 9 die minimum, 20 die maximum, gedeeltelik bewolk. Later word het weer net sonskyn. Daar was dan in Stilbaai begin ook op 12 op na 21. Ladysmith 9 die minimum, 21 die maximum, sonskyn weer. In Pietersburg Baai Nysna 13 die minimum, 20 die maximum, ook heerlike sonskyn.

0: Draakkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jolt sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in Jolt. Ons diens en herstel alle fabrikate van tokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino Jolt. Google ons.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: So ons begin in Mosselbaai en kom dit vanaf Dannebaai die aansluiting besig in dorp toe, so ook Heiderand Extension is die aansluiting en die eerste groot die aansluiting in Heiderand. Daarna lyk het redelijk vry vloeiend as jy inkom vanaf Hartemoskant af, besig waar jy by die N2 afdraai by Hartemos self, so ook die R102 R328 die aansluiting. En dan is het ook bezig daardoor voorbaai in Dias, en soos jy gehoor het op die N2, wees versigtig, soos jy dan Mosselbaai nader daardoor Hartenbos omgeving, kar wat daar gerol het, en dan die personeel is op, die noodpersoneel is op die toneel. Grootbrak, kleinbrak, lyk vry vloeiend. By die lughawe is het bezig is die R102 R404 kruising. As jy inkom van Wildernis af, lyk het vry vloeiend in die bult op, maar is bezig vanaf Madiba op Nuisnaweg reg deur tot in die dorp se sentrale besigheidsgebied. As jy inkom deur Hedlands, so by die golfbaan, lyk het vry vloeiend, maar besig daarbo op, na die groot sirkel in York, en oor die Outeniqua pas is dit vry vloeiende verkeer.
0: 90.1 SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 1

0: En dis maar met magneties. Nee, ek moet sê, behalwe na die storms wat hier beweeg het, geniet ek nogal die koeler weer. Die somer wat verby was, was 'n hittige een hier in Suid-Afrika. En ek sien op die oomblik in Europa, mense wat ook maar saffer hoor die hittegolf wat Dinsdag weer die kook in Wes-Europa ver bo normale vlakke vir my gestoot het, het sover direk of indirek 12 lewens geëis. Hulle praat van mense wat verdrink het nadat hulle swembaddens en damme en strande opgesoek het. Iemand is op 'n sportbijeenkomst oorlede en iemand by 'n 10 km wedloop. Hulle sê ook dat 5 hittegolfverwante sterftes is ook aangemeld in Brittanje. En in Brittanje het die kook gestyg toe nou Dinsdag tot 33.5 grade Celsius. Die uitermate warm weer het verskeie kopsere vir die Britte veroorsaak, soos onder meer spoordiensontwrigtings met probleme met hulle signalering. So daar is hy. Hier by ons is daai soort van in die somer normaal, wel nou nie, heeltemal nie, maar 35 graden weer, so. Daarby hulle begin die goed smelt, lyk het vir my. Ok, dit is dan bykie meer oor die weer hier in Europa. Kom ons gaan aan, lekker muziek, Don't Go Hating Me Now.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: XFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Joggens Sport. Ons begin met sokker. Milford FC het gister 'n wen begin gemaak van die PSL uitspeelwedstryde met 'n moeisame 1-0 oorwinning oor Cape Town City by Athlone Stadion. Die besoekers het vroeg beheer geneem en is halfpad deur die eerste helfte beloon toe Siposeto Nlabe kalm van die strafskop af ingeskiet het. Cape Town City het voor en na die rusttyd vir 'n gelykmaker gestoot met Thelo Mosa en Emil Witbooi wat albei naby was, maar Milford se doelwagter Spamandla Tshileza het onder druk standvastig gebly. Die uitslag stuur Milford vereers na die bopen van die uitspeelwedstryde, terwyl City sal probeer om terug te bons wanneer hulle Saterdag teen Magezi te staan kom. Oor na cricket en Royal Challengers Bengaluru het gister die IPL-finaal binnengegaan met 'n verpletterende oorwinning van 92 lopies oor die Gujarat Titans. Kaptein Rajat Padidar het 93 lopies van slegs 33 balle geslaan in sluit in 5 vier'e en 9 6'e, terwyl Bengaluru 'n massieve 254 vir 5 opgestapel het na 'n plofbare afsluiting van Albeert. Die Nieu-Seelandse naadbowler Jacob Duffy het toe die bowl-aanval gelei met syfers van 3 vir 39, terwyl Gujarat vir 162 uitgebowl is. Die uitslag stuur Royal Challengers Bengaluru direk deur na die finaal, terwyl die Titans nou die wenner tussen Sunrisers Hyderabad en Rajasthan Royals sal trotseer vir nog 'n kans om die titelbeslissing te bereik. En junior Springbok kaptein Vusi Moyo het sy span se groeiende volwassenheid geprys nadat Suid-Afrika se onder 20 span Fiji met 82-25 in die onder 20 internasionale reeks wedstryd in Kaapstad geklop het. Die junior bokke het van die begin af oorheers met 'n kragtige aanvallende vertoning wat 12-3 opgelewer het, terwyl Moyo 22 punte deur sy skoen bygevoeg het. Afrigter Kevin Foot het ook die span se diepte en bestendige verbetering voor die junior wereldkampioenskap uitgelig met die junior bokke wat Saterdag teen Georgië in Stellenbosch te staan kom. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Philo met I Can't Do This On My Own. Ons kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Begin in Frankryk. Frankryk het gister 'n nuwe rekordtemperatuur vir my aangeteken, sê die Franse Weerdienst. Die nasionale hitteindex, wat die gemiddelde temperatuur oor die land heen meet, het 24.8 aangeteken, wat maandag 24.6 oortref het, en wys voorlopige lesings vir van Meteo France. Ek dink het is 34, nie 24 nie. Brittanië het gister toe ook 'n nuwe rekord. Hulle het 35 grade Celsius aangeteken. Jo, lekker warm daar. Daai wit Britse velletjies wat nou rooi gebrand is vandag. Ek het gister so 'n TikTok gesien van mense wat daar strand toe probeer gaan het en die plek is gepak daarso. Niemand is in die see nie, want is ijskoud daai see van hulle, maar almal is op die strand. Ons kyk verder deur, die Amerikaanse Departement van Justisie, se afdeling vir burgerregte, het dinsdag 'n regsgeding teen die Universiteit van Kalifornië in Los Angeles ingestel, waarin beweer word dat die universiteit 'n vyandige opvoedkundige omgewing vir Joodse en Israeliese studente geduld het. En een persoon is dood ter Amerikaanse Weermag dinsdag geboot, wat na bewering dwelmhandel betrokke is in die ooste van die Stille Oseaan aangeval het. Dit is dan internationale nuus wat jy nou nie aldag hoor nie. En laaste een hierso is Indië het 'n vrou van Uganda in die stad Bengaluru onder quarantaine geplaas weens vermoedelike Ebola geval. Ja. Dit nou versprei daar uit dele van Afrika uit bo Wes-Afrika. Miskien nou na Indië toe. Ons moet 'n oogie hou oor hierdie Ebola. SFM maak elke

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: SFM, die deel van die Suid-Kaap. SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA vra vir antwoorde oor beweringe oor die parlementssekretaris. Mr. Gwarube bevorder vroeë leerhervormings. En Noordwes waarsku teen waninligting oor aktivis se dood.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA vra weer eens vir verantwoording oor beweringe teen die parlementssekretaris, Zolile George, en beskuldig die parlement daarvan dat hulle senior amptenare teen ondersoeke beskerm. Die DA sê die party het 'n opdatering van openbare beskermer versoek en wil hê dat president Cyril Ramaphosa die vertragings in die magtiging van 'n spesiale ondersoekeenheid ondersoek moet verduidelik. Die party beweer finansiële wanbestuur, wanadministrasie, onreëlmatighede met verband hou met George se aanstelling in 2022 en beweer dat vorige pogings vir 'n parlementêre ondersoek geblokkeer is ten spyte van regsmening wat verdere ondersoek wel aanbeveel. Die minister van basiese onderwys, Siwebe Garube, sê Suid-Afrika moet vroeë kinderontwikkeling versterk om leeruitkomste te verbeter. Garube het die departementele begroting van 38,2 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar gelewer. Sy sê meer as 13.300 vroeë kinderontwikkelingssentrums is geregistreer. Korobe het ook planne aangekondig vir voedingsondersteuning by vroeë kinderontwikkelingssentrums in die Oos-Kaap en nuwe riglyne oor skermtyd vir kinders tussen 2 en 6 jaar oud. Sy sê sterker vroeë leerondersteuning sal meer kinders help om skool toe te gaan en gereed te wees om te leer.
2: Members, emerging international evidence points to developmental risks from excessive screen exposure in early childhood. I'm therefore announcing that we will develop a national screen time guidance for children aged between 2 and 6 to help protect the development of language, attention, memory and social skills.
1: Die Noordwes-regering waarsku teen waninligting rakende die omstandighede rondom die dood van die aktivis Tatu Molisankwe. Verskeie amptenare, insluitend die LER vir gemeenskapsveiligheid en vervoer bestuur Wessel Morweng, het gister Molisankwe se familie besoek. Nou Morweng het gesê dat voortydige openbaarmaking van inligting gedurende die vroeë stadiums van die ondersoek die hele ondersoekproses kan benadeel. Suid-Afrika het in 2025 algemene huishoudelike opname skerp groei getoon in afhanklikheid van maatskaplike toelaas met 39,5% van individue wat voordeel trek uit toelaas teenoor 'n 12,8% in 2003. Meer as die helfte van huishoudings het nou ten minste een toelaagontvanger. Die opname het ook bevind dat 22% van huishoudings onvoldoende toegang tot voedsel ervaar, hoër as die vlakke voor die pandemie. In sportnuus, die Royal Challengers Bangalore het gister die IPL finaal binne gegaan met 'n verpletterende oorwinning van 92 lopies oor die Gujarat Titans. Hulle kaptein Rajat Patidar het 93 lopies van 33 balle geslaan en toe die Nieu-Seelandse naadbowler Jacob Duffy die balaanval gelei met syfers vir 3-39. So wat beteken dit? Wel, die uitslag stuur die Royal Challengers Bangalore direk na die finaal toe, terwyl die Titans nou die wenners tussen die Sunrisers Hyderabad en die Rajasthan Royals sal moet trotseer. Dis nou die Gujarat Titans om te kyk wie die ander span in die finaal gaan wees. Geldsake. Goud verhandel teen $4,512.49 per fyn ons. Brent 3 olie kos $107.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R21.99 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Luister na 90.1.

SFM weer. So ek weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Gedeeltelik sonnig hier in Mosselbaai, 14 op tot by 'n maksimum van 20, 12, 20 vir George en gedeeltelik sonnig. Gedeeltelik sonnig ook in Knysna wat gaan van 'n 10 na maksimum van 21. Toenemende hoeveelheid sonskyn in Oudtshoorn 10 21, Uniondale gedeeltelik sonnig 10 21. Albertina en Stilbaai begin op 11 gaan na 22 grade Celsius met 'n toenemende hoeveelheid sonskyn. Aangename dag met intervalle van wolke en sonskyn in Riversdale 11:23 en laastens Plate meestal sonnig 14 op tot by 'n maksimum van 21. Cool.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

Hulle is matron wat sê kyk op na die son. Ja, goeiemôre, hartlike goeiemôre. Welkom by middel van die weekdag. Dit is Woensdag. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van die volgende min of meer 2 ure en 45 minute. Natuurlik het ons volgende interessante geselsie, baie interessante onderwerp wat aangeraak word. Ek gesels net na 10 met Gerda van The Local Choice Hartenbos Apteek. Maar intussen al die normale dinge in hierdie volgende, kom ons noem het 'n uur, tot 10 uur.

Tyd om te kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier in Mosselbaai. Wind tans 5 km per uur, hy kom so vanuit 'n noordelike rigting 359 grade met drukwinde van tot 6 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur 15 en water 16 grade Celsius. Humiditeit 80% en sigbaarheid so 15 km. Atmosferiese druk in 'n baie nou band vandag tussen 1017 en 1021 hektopascal. Hy staan so by 1020 en dan begin hy rondom 10 uur afwaartse traject en tussen 2 en 3 of tussen 2 en 4 eintlik stabiliseer hy op 1017 voor hy weer 'n opwaartse traject begin en 10 uur vanavond plateau so op 1021 weer. Dan kyk ons na die duinings vanuit 'n suidwestelike rigting, so 219 grade, gemiddelde hoogte 1.4 meter en intervalle van 13.3 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend was 25 minute oor 7, hy gaan onder vanaand 29 minute voor 6. Dan jou volgende hoogtetyd 23 minute voor 2 vanmiddag. En die volgende lage tyd 29 minute voor 8 vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Dit lyk vir my, dis maar, dis nie 'n slegte dag nie, as jy nou nie omgee om later. Op die oomblik, tussen 20 oor 8 vanoggend en 20 oor 10 vanoggend, so ons is nou so min of meer in die middel van hom. Maar is daar 'n hoë aktiwiteit venster, maar vanaand weer 10 voor 9 tot so 10 voor 11, 'n hoë aktiwiteit venster. En as jy dalk nou meer georiënteerd is om vroeg op die waters te wees, dan môreoggend gemiddelde aktiwiteit venster so van 10 oor 4 tot 10 oor 5. 90.1 SFM.

0: My eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: Nou ja, kom ons kyk hoe lyk verkeer in ons hawens. Drie vaartuie tans in die hawe hier in Mosselbaai. Geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Dan Kaapstad 112 in die hawe met 51 wat daar verwag word. Oos-London 9 in met 3 op pad. Port Elizabeth is daar 24 wat verwag word en tans 41 in die hawe. Nkura 11 in en 11 op pad en dan laastens Durban 82 vaartuie tans in die hawe. 'N Verdere 64 wat in die volgende 30 dae verwag word. Mediterranean Shipping Company, oftewel MSC, het die hawe van Kribi in Kameroen amptelik by sy Afrika diensnetwerk ingesluit. Hierdie stap wat aangekondig is in Mei 2026 beklemtoon Kribi se unieke rol as die enigste diepwaterhawe in Kameroen wat die grootste houerskepe ter wêreld kan hanteer. Met 'n kapasiteit van meer as 1 miljoen TEUs per jaar en direkte handelsroutes na Asië en Indië, versterk Kribi sy posisie as 'n strategiese toegangspoort vir Sentraal-Afrika. MSC het 4 toegewyde dienste na Kribi uitgebrei, die Africa Express Service, India Africa Service, Douala Express Feeder en Gulf of Guinea Feeder. Nou benevens seevrag is Kribi nou geïntegreer in MSC se intermodale logistieke netwerk wat padvervoer en dienste soos douane afdeling en digitale nasporing insluit. Dit bied vinniger en meer betroubare toegang tot binnelandse bestemmings soos Hyundai, N'Djamena en dan ook Bangui. Nou die integrasie bied 'n moderne alternatief vir die oorlaaide Douala hawe en beloof om bottlenekke te verminder, transittye te verkort en handelsvloei vir nywerhede, mynbou en verbruikersgoedere te verbeter.

1171 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Nou, daar was die sterkste ene 5.4 op die Richterskaal. Daar was 7 aardbewings sterker as 5. Daar was 37 tussen 4 en 5 op die Richterskaal. 156 skuddings tussen 3 en 4. 323 tussen 2 en 3 op die Richterskaal en die oorblywende 648 was die beweerasies. Het was onder intensiteit van 2. Die sterkste in 5.4 in die suidelike stille oceaan naby Hapai in Tonga, so ongeveer 12 ure gelede. Die nietste wat gevoel is 4 op die Richterskaal 16 km suidoos van Puyo en dit is in Ecuador. So ongeveer 51 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een, 4.1, dit was New Zealand gewees en hy was so min of meer 5 minute gelede.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Minister Manamela sê die departement is besig om langdurige mislukkings reg te stel. Die DA vra verantwoorde oor beweringe oor die parlementssekretaris en adjunkt president Mashatile besoek die Weskaap te midde van massamoorde.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, sê die departement is besig om langdurige mislukkings in bestuur reg oor die naskoolse stelsel reg te stel. Manamela het gister tydens die begrotingsrede gepraat. Hy beklemtoon dat ambtenare gevra is waar die stelsel vashak en hoe om dit reg te stel. Manamela sê dit het gelei tot hervormings by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, oftewel NISFAS, waar die regering ingegryp het om orde te herstel en studente te beskerm. Hy sê gevolgbestuur is nou 'n dissipline, nie 'n slagspreuk nie.
2: No skills revolution can also be built with weak governance. And so part of the intention of this budget will be to ensure that we strengthen governance. We will, of course, defend institutional autonomy, but we will not confuse autonomy with impunity. The public pays for this system and is entitled to know how their money is spent and what outcomes it produces. We believe that the skills revolution will not be delivered, as I said, by government business alone.
1: Die DA vra weer eens vir verantwoording oor beweringe teen die parlement se sekretaris Zolile George en beskuldig die parlement daarvan dat hulle senior amptenare teen ondersoek beskerm. Die DA sê die party het 'n opdatering van die openbare beskermer versoek en wil hê dat president Cyril Ramaphosa die vertragings vir die magtiging van 'n spesiale ondersoekeenheid ondersoek moet verduidelik. Die party beweer finansiële wanbestuur, wanadministrasie en onreëlmatighede wat verband hou met George se aanstelling in 2022 en beweer dat vorige pogings vir 'n parlementêre ondersoek geblokkeer is ten spyte van 'n regsmening wat verdere ondersoek aanbeveel. Adjunkt president Paul Mashatile sal vandag die Weskaap besoek te midde van die toename in massamoorde. Verskeie mense is verlede week in afsonderlike voorvalle in dele van die Weskaap dood. Mashatile het verlede week beloof om die Kaapvlaktes gebied te besoek, aangesien mense steeds in vrees leef. Die polisie vermoed dat die skietery verband hou met bende geweld en afpersing. Mashatile sal Mitchells Plain, Guguletu en Lentegeur besoek. Die Britse oliemaatskappy BP het sy voorsitter Albert Manifold afgedank. Die maatskappy sê hy is afgedank weens ernstige kommer oor bestuurstandaarde, toesig en gedrag by die maatskappy. Hy was minder as 'n jaar in die posisie. BP voeg by hulle was teleurgesteld om van swak bestuurstoesig te hoor, maar het nie besonderhede oor die beweerde gedrag gegee nie. Die maatskappy se aandele het met meer as 6% gedaal na hierdie aankondiging. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,498.50 per fyn ons en Brent 3 olie kos $98.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R19.03 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van die 1 bitcoin is $75,557.99. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die reis van die land vir vandag. Kaapstad 14, 19 en bewolk. Heeldag sonnig in Upington 8, 29. Graafrenet meestal sonnig 7, 23. Sentraal Suid-Afrika Bloemfontein wasige sonskyn 4, 24. Johannesburg begin bewolk en dan raak hy sonnig soos die dag vorder met swak lugkwaliteit 5, 22. Mbombela 12, 27 en aanvanklike sonskyn en maar het lyk vir my daar gaan so bietjie hoë wolke wees. Dan Pietermaritzburg wasige sonskyn 11, 27 en laastens 'n heerlike sonskyn dag in Sutherland wat begin op 'n 3 en draai by 17 grade Celsius.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Jou streekstasie
2: SFM.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM Streek Radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM Streek Radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM Streek Radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM Streek Radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM Streek Radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Ja, ek gesels volgende met Gerda Versaagie van die Local Choice Hartenbos. Op teek, Gerda, goeiemôre.
2: Môre, Daniel, môre aan al die luisteraars op hierdie lekker koue, maar lyk vir my amper sonskyndag.
1: Amper, nee, maar dis altyd heerlik om jou hier te hê en jy bring sommer die sonskyn saam met jou een. Dis heerlik, dankie. Nou, Gerda, ons gesels vandag oor die verwantskap tussen die natuur en ons gesondheid, nê?
2: Nee. Definitief. En ek kan nie aan 'n beter tyd dink om nou daaroor te gesels nie, want ons gaan die winter in en ons gaan nou baie meer grou dae beleef.
1: Ja.
2: 'N groen omgewing, Danny, en die welstand van die mens is baie diep verweef. Dit gaan verder as net, dis 'n prachtig of 'n mooi dag, kyk hoe mooi is die natuur skoon. Die natuur werk as 'n buffer tussen stres en help ons liggaam en ons brein om weer te reset. As ons in 'n groen omgewing is, daal ons kortisol vlakke, ons bloeddruk daal, ons polstempo daal, binne 20 tot 30 minute, wanneer jy in hierdie groen omgewing beweeg. En dis hoekom 'n middagete, of 'n stapje in 'n groen omgewing, ons meer kalmeer, as wat jy binne in die kombuis, by die werk sit, en jou ete eet, terwyl jy op jou foon is. Ons brein raak regtig moeg, van gerigte aandag, en ek wil my verstout om te sê dat ek dink dit is een van die redes hoekom ons 'n toename in demensie en Alzheimer sien, want ons is permanent, konstant met gerigte aandag besig, of het nou e-posse is, of het uur is 'n rekenaar, of foonwerk is, vergaderings, deadlines, en daarteenoor gee die natuur vir ons 'n sagte aandag. As ons kyk na bome, of ons kyk na waterstrome, of ons kyk na die wolke, doen ons dit sonder om te fokus, en dit herlaai ons geestelike kapasiteit. So, dit maak dan dat jy terugkom werk toe, jy kan beter konsentreer, en daar is sommer 'n paar kreatiewe denke, wat ook uit hierdie kort stapje in die groen omgewing vir jou gee. Die natuur skep ook 'n fisiese, en dit is baie belangrik, dit skep 'n fisiese skeiding tussen werk en ontspanning. Dit breek die siklus van altyd aan of teenwoordig wees. Selfs 'n 10 minute wandeling sonder skerms help ons om af te skakel. So enige buiteaksie, so stap, sonskyn, vars lig, verbeter ons slaap, wat weer ons hele werkslewe balans reguit trek, en ons almal weet uit ervaring wat die effek van 'n goeie nagrus op ons gesondheid het, en ook natuurlik die gebrek aan slaap.
1: Ja.
2: Nou, ek het 'n boek nou klaar gemaak van Simon Sinek, of Sinek, ek weet nie hoe jy dit uitspreekie. Die boek se naam is Leaders Eat Last, en hier skryf Simon breedvoerig oor die breinoordragstof serotonien, en die hormoon of breinmoduleerder oksitosien. Nou, serotonien, volgens hom voorsien aan ons status of aansien en respek, en dis hoekom ons dit die goedvoelhormoon noem, en oksitosien, die vertroue en behoort of die sosiale verbintenis chemiese stof, en ons sal nou net 'n bietjie verder daarover gesels.
1: Dis vir my verskriklik interessant. Ons gaan gou so 'n bietjie vinnige breek nou terug.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: you. We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Ek gesels met Gerda van the Local Choice Hart en Bos Apteek. Gerda, nou voor die breek het jy gesels oor die positiewe effek van blootstelling in die natuur, en jy het gepraat oor die oor serotonien, die goedvoelhormoon, en oksitosien, die koneksiehormoon. Nou, wat is die koneksie tussen dit en die blootstelling aan die natuur?
3: Daar is duidelike bewyse dat dit hierdie twee hormone verhoog. En vir my is dit dan ook duidelik, as jy luister, die ene is een goedvoelhormoon, en die ene is die een wat help met jou sosiale verbintenisse, dat gesonde verhoudings een groot effek ook hier het. So as ek nou vanoggend met iemand praat, wat hy nie die voorreg van gesonde verhoudings nie, miskien een toksiese verhoudings waar die persoon nie geliefd voel nie, gebonde voel nie, nie gewaardeerd voel nie, waar kan so'n persoon dan nou gaan aanklop?
2: Ja, dit is nou een vraag, ne?
3: En my antwoord is, die gratis bron wat die skepper vir ons gegee het, en dis die natuur. En as jy een van die mense, wat ek het dit eenslag gedoen, met iemand wat ek jare terug, ons verhouding het skade gelei, oor iets wat gebeur het. Yeah. En ons het een uitstap, ons het een naweek gereel, in die natuur, en Danny, ek kan nie vir jou sê hoe vervuld, hoe hersteld ons teruggekom het beide na ons onderskeide skye dorpe toe nie. So, sonskyn verhoog jou serotonien produksie in die brein. Dis hoekom mens meer energiek en positief voel op 'n dag buiten die natuur as 'n dag agter skerms of net binne sy huis. En daar is 'n rede hoekom ons dit cabin fever, veral in die winter of op 'n reënerige grou dag noem. Yeah. Natuurlike omgewing verlaag ook ons kans om siek te word. Dis nou wintertyd en die kans is baie hoër. Reeds, omdat ons meer binnenshuis is, dit stimuleer fysische activiteit wat beide serotonien en oksitosien se vlakke oplig. Laar serotonien word gekoppel aan angst en depressie, slaaploosheid, eetlusversteurings. So die natuur werk amper soos 'n natuurlike bystabiliseerder of 'n antidepressant. So indien ons 'n familielid het wat sukkel met angst of depressie, is die grootste geskenk wat ons kan doen, gaan klop by hierdie persoon uit aan en nooi hulle om saam met jou uit te kom. Hulle gaan nie noodwendig wil nie, maar as jy hulle net kan oortuig om het een keer te doen, sal die resultate vanself spreek. Die hormoon oksitosien, ons het gesê vertroue en koneksie, kom weer vry voor tydens sosiale koneksies en verhoudings en verbindings, wanneer ons aan mekaar raak. En hier denk ek altyd aan kamp. Ek kry meer drukkies en deel meer drukkies uit wanneer ek kamp. Want dit is hierdie oksitosien wat een mens gekoesterd en veilig laat voel. Dis ook hoekom oksitosien hoogste inskiet tydens en na vrou gekraam het. Dit word ook met reg die liefdeshormoon genoem. En in die natuur gebeur daar twee dinge, en die kamper sal weer eens hier met my saamstem, as ons saam met vriende en familie kamp, en in die natuur is versterk het ons sosiale bande, want ons gesels sonder skerms, ons aandag is nie verdeeld nie, en dit lei tot meer oksitosien vrystelling, die hormoon wat ons laat voel, dat ons behoort en dat ons geliefd is.
2: Dit is, kyk my mond hang oop, ne? Dit is verskriklik interessant hierdie goed.
3: Ja, en dis weer eens gratis in ons skepping as mens vir ons ingebou.
2: Ja, ongelooflik. Goed, so 'n bietjie musiek, ons gesels net hierna weer verder.

0: Omgeving met plante, water, diere, aktiveer een gevoel van veiligheid en kalmte, wat oksitosien vrystel en het verlaag vrees, verhoog, vertrouwe en empathie. En dis hoekom ek ook vir my man gesê het, as ek ooit moet terminaal siek word, dat hy vir my, ons het klaar in die huis, een kamer geïdentificeer wat ontzettend baie son kry, moet hy die hele kamer vir my vol floating shelf sit, ja. En ek gaan die plek omskep in een kwekerij, of het moet lyk soos een botanische tuin. En die natuurlijke televisie vir die aande, om comedies te kyk,
1: ja.
0: Maar terwyl dit dag is, wil ek dit die omgeving maak, waarin ek myself wil positief hou, ten spuite van die feit dat jy terminaal siek is. Gelukkig het ek nie vrees vir die dood nie.
1: Dit help.
0: Want ons weet ons nou waar jy in ons gaan,
1: ja.
0: Dat het net een deur is, een deurgang is. En dit verlaag ook een mens die stressreaksie op die amygdala. Nou die amygdala is ons vreescentrum. So dit maak net vir my sin, dat een mens moet, wanneer jy in een angstige toestand is, sê nu jy het slechte nuus gekry, wat moet jy vooral baie tyd in die natuur spandeer. So die combinatie van serotonien en oksitosien skep vir ons een toestand van wat hulle noem kalm waakzaamheid. Jy is ontspanne, maar jy is nog steeds energiek en nie lomerig nie. Dit is die perfecte toestand om optimaal te kan functioneer, ook natuurlijk as jy by die werk is.
1: Yeah.
0: So ter afsluiting wil ek net sê, jy hoef nou nie op berg te gaan klim nie. Studies wys dat net 10 tot 15 minute in 'n tuin of 'n park of langs 'n boom of langs 'n waterstroom kan 'n meetbare effek op 'n mens se gesondheid hê. En die sleutel is om elke dag 'n periode alle skerms af te sit en bewus teenwoordig te wees in 'n mooi groen omgewing.
1: Dis ongelooflik, ja. Dit maak soveel sin. Gerda, het jy vir ons 'n natuurskoon sonskyn gedagte.
0: Jesum, Danny, ek is so bly, tot gister het ek nie een gehad nie, en toe kom hierdie prachtige gedig by my uit. Let the trees remind us that growth takes time, and let the wind shows us that we are allowed to shift direction and pace. Let the flowers remind us that nothing blooms forever, that is part of the beauty. Let the ocean teach us that we can hold stillness and storm, softness and strength. Let the clouds show us when things grow heavy, it's time to let go. Let the stars remind us that light is revealed through darkness, and let the sun remind us that no matter how long we've been hidden, we will rise again.
1: Wow, kijk, daar is een mond vol, ne?
0: Absoluut, ek het ook so gevoel. Ek het dit een hele paar keer, die eerste keer, geluister en gedink. Dis die moeite werd om hierdie in te loop uit tik en ergens op te sit.
1: Ek hoop jy gaan om op jylle webwerf of op die Facebookblad sit. Nee.
0: Dankie vir die idee, ek sal vir Christine sê.
1: Ja, absoluut, ek dink is een briljante idee. Ek wil hom definitief weer gaan lees. En
0: ek sal hom vir jou stuur, Danny.
1: Asseblief, dankie Gerda. Nou Gerda, so laaste ding, waar kan luisteraars jylle in die handen kry? The Local Choice Hartenbos Apteek in die handen kry.
0: In die hoofstraat, jy sal die Local Choice Hartenbos Apteek oranje en groen vlaas sien, reg oorkant Hartenbos Laerskool, telefoonnommer 044-69-5151-0. Op sociale media kan luisterers ons kry by, op Facebook en op Instagram, onder The Local Choice Hartenbos Apteek. En dan, omdat ons met die elimskanderings kan sien, as iemand sy oksitosien en hulle serotonien laag is, kan hulle elim by ons boek op ons WhatsApp nommer 079-447-5653. Hulle moet net nie haastig wees nie, ons het 'n bietjie van 'n waglys, of hulle kan 'n e-pos stuur na holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
1: En kyk, is altyd 'n goeie ding as jy daar 'n waglys is, en weet jy dit werk?
0: Absoluut, Danny. En 'n ander ding wat ek ook net vir mense wil vra, dat as ek sien die oksitosien en die serotonien by iemand is laag, is die eerste vraag wat ek vir die persoon vra, wanneer laas het jy iets opwindends gedoen? Wanneer het laas het jy jou scenery, jou natuur skilderye verander? Of is jy permanent? En dan die terugvoering wat ek kry

0: is altyd dat daar 'n direkte koneksie is van iemand wat lanklaas die buitekant van sy werk of die buitekant van sy huis opwindend beleef het saam met sy liefmense.
1: Ja.
0: So die koneksie is daar.
1: Die koneksie is daar.
0: Ons moet dit net nie ignoreer nie.
1: Ja. Jo, Gerda, baie dankie. Dit was nou regtig, ek dink, een van die interessantste praatjies wat ek in 'n lang tyd gehad het. Dankie.
0: Baie dankie, Danny. Mooie dag vir jou en vir die luisteraars.
1: Asai. Terug na die musiek. Ons luister na die Piesangskille volgende.
2: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

Nadine Blom met Nuwe Liefde. Nou, dit is nou baie interessante gesels gewees vanoggend. Op hierdie oomblik sit ek en kyk na verkeer en ons probeer vaststel, is daar dalk enige verkeersprobleme in die streek? Niks wat ek op hierdie stadium kan optel nie. Ek hou die WhatsApp groepe dop en ek hou die Facebook groepe dop en natuurlik ook my digitale assistente dop wat vir my so 'n redelike lewendige opdatering gee van hoe besig die paai is. Nou hier in Mosselbaai, deur voorbaai wat gewoonlik relatief

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jou streekstasie, SFM.

spart met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap.

Teen Jordaan wat vra, sal jy bly? Nou ja, so tyd vir die laaste enetjie voor die 11 uur nuus. Ons luister na Christyn, helemaal.

0: nou 11:00, ek is Danny Peens, goeiemorgen. Die Good Party het aangesluit by organisaties wat buitenlandse burgers verdedig teen diegene wat hulle blameer vir die landse probleme. Suid-Afrika het 'n toename in optogte gesien wat onwettige immigrante teiken. Die betogers voer aan dat onwettige immigrante misdaad pleeg en laagbetaalde werk aanvaar. Hulle beweer dat dit die werkloosheidssyfer verhoog. Good se sekretaris-generaal Brett Herron sê om Afrika immigrante en vlugtelinge te blameer is moreel onverantwoordelik.
1: Immigrants and refugees are not responsible for South Africa's immigration policies and practices, for private land remaining overwhelmingly in white hands, for the thriving cultures of organized crime and corruption, for the barely growing economy, for the quality of social environments and service delivery. Those are the responsibilities of the state. The Good Party appeals to all parties to stop fanning the flames of discontent. You are fueling a conflagration of ethnic hatred that will inevitably consume lives, self-esteem and respect for South Africa.
0: Intussen verlaat 'n groep immigrante uit Ghana Suid-Afrika vanoggend na die toenemende spanning teen immigrante. Ghana het sy burgers in Suid-Afrika die geleentheid gebied om na die land terug te keer na 'n reeks optogte teen onwettige buitelanders. Die Ghanese sal vandag vanaf die Ouar Tambo internasionale lughawe vertrek. Afrikaanse state het Suid-Afrika gekritiseer omdat dit ander Afrikane blameer vir die uitdagings wat dit in die gesig staar. Gauteng munisipaliteit is op hoëgereedheidsgrondslag terwyl Randwater voorberei vir sy jaarlikse onderhoudsprogram wat van Vrydag tot Dinsdag sal duur. Dit is volgens die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake en infrastruktuurontwikkeling Jacob Mamabolo. Hy sê die onderhoudswerk is noodsaaklik om die langtermyn volhoubaarheid van grootmaat waterinfrastruktuur te beskerm en 'n bestendige voorraad te verseker. Mamabolo sê munisipaliteite moet voldoende kapasiteit vir watertankwans en gereelde opdaterings verskaf om inwoners te ondersteun. Sy woordvoerder Theo Nkonki doen 'n beroep op gemeenskappe om waterspaarsamig te gebruik en openbare kennisgewings gedurende die onderhoudstydperk te gehoorsaam.
2: Through the Gauteng Operations Center on Water Security, housed at the Provincial Disaster Management Center in Midrand, COCTA will be monitoring and supporting municipalities during the period for rapid response.
0: Adjunkt-president Paul Mashatile sal vandag die Weskaap besoek te midde van die toename in massamoorde. Verskeie mense is verlede week in afsonderlike voorvalle in dele van die Weskaap dood. Mashatile het verlede week beloof om die Kaapvlaktes gebied te besoek, aangesien mense steeds in vrees leef. Die polisie vermoed dat die skietery verband hou met bende geweld en afpersing. Mashatile sal Mitchells Plain, Guguletu en Lentegeur besoek. Die Britse oliemaatskappy BP het sy voorsitter Albert Manifold afgedank. Die maatskappy sê hy is afgedank weens ernstige kommer oor bestuurstandaarde, toesig en gedrag by die maatskappy. Hy was minder as 'n jaar in die posisie. BP voeg by hulle was teleurgesteld om van swak bestuurstoesig te hoor, maar het nie besonderhede oor die beweerde gedrag gegee nie. Die maatskappy se aandele het met meer as 6% gedaal na hierdie aankondiging. En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,489.13 per fynons en Brent ru olie kos $98.05 per vat. Die rand verhandel teen $16.35 teen die Amerikaanse dollar, $19.06 teen die euro en $22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,709.98. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: George 90.1.

0: SFM weer. So ek weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Gedeeltelik sonnig hier in Mosselbaai, 14 op tot by maksimum van 20, 12-20 vir George en gedeeltelik sonnig. Gedeeltelik sonnig ook in Nysna wat gaan van 10 na maksimum van 21. Toenemende hoeveelheid sonskyn in Oudtshoorn 10-21, Uniondale gedeeltelik sonnig 10-21. Albertina en Stilbaai begin op 11 gaan na 22 grade Celsius met die toenemende hoeveelheid sonskyn. Aangename dag met intervalle van wolke en sonskyn in Riversdale 11-23 en laastens Plet meestal sonnig 14 op tot by maksimum van 21.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

The Barletones made honey spiders. Daar het 'n absolute asemrowende ding gebeur en is vasgevang op video in die Filippyne. As ek nou reg verstaan, was dit gister gewees wat dit in plaas vind. Daar was 'n vulkaan wat aktief is en mense was besig om die video of 'n video te maak van die vulkaan, besig om dit af te neem. Toe daar 'n meteoriet basies land agter hierdie berg. En dit is skynbaar nou nie direk by die berg nie, maar volgens die video lyk dit lyk amper of daai ding binne in die berg. Dit lyk soos iets uit 'n superhero fliek. Jy sien hierdie berg en dit is, jy kan sien dit is nou nie normaal nie. Hier is allerhande aktiwiteite en die volgende oomblik is die lug helder groen. En hier kom net so streep af daai meteoriet en hy val iewers ter agter daai berg. Wow, dit was absoluut asemrowend.

0: Brain and Piper hier op SFM met 2 is beter as 1. Dis nou so 28 minute oor 11. En dit is, joh, kyk, dit is 'n mooi dag hier in Mosselbaai. Kyk hier uit oor die hawe en oor die baai en dit is blou dat jy kan bang word. Nou hoop jy het 'n positiewe blou dag, nie 'n blou maandag tipe vandag nie, maar net 'n lekker dag. Heerlike musiek ook nog, soos hierdie een van Thief.
1: Hier om te bly.

0: Bobby van Jaarsveld met Wonderwerk. Ek het so pas een video gesien wat ek wil rarig, jy weet, ek wil sê, ek salueer hierdie dame. Dit is in China wat dan opgetel is dier een sekuriteitskamera. Sy stap in die straat af en dan stap sy oor een mangat deksel en die ding is nie oordentlik op nie. Sy val gedeeltelik in die gat, kom uit en het lyk nie of sy seer gekry het nie, maar dan probeer sy hierdie ding terugskuif dat hy mooi in die gat is en eventueel het sy 5 of 6 ander mense wat daar by staan en hulle hou aan totdat hierdie ding mooi in die gat het, net om seker te maak dat niemand anders dalk seer kry of, jy weet, ons, ek dink in hierdie week was aan iemand wat hulle lewe verloor het, hulle in 'n mangat geval het, so, ja, wel gedaan.
1: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: Jou streekstasie is FM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Minister Manamela sê die departement is besig om langdurige mislukkings reg te stel. Die DA vra verantwoorde oor beweringe oor die parlementssekretaris en die Good Party verdedig immigrante.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, sê die departement is besig om langdurige mislukkings in bestuur reg oor die naskoolse stelsel reg te stel. Manamela het gister tydens die begrotingsrede gepraat. Hy beklemtoon dat ambtenare gevra is waar die stelsel vashak en hoe om dit reg te stel. Manamela sê dit het gelei tot hervormings by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, oftewel NISFAS, waar die regering ingegryp het om orde te herstel en studente te beskerm. Hy sê gevolgbestuur is nou 'n dissipline, nie 'n slagspreuk nie.
2: No skills revolution can also be built with weak governance. And so part of the intention of this budget will be to ensure that we strengthen governance. We will, of course, defend institutional autonomy, but we will not confuse autonomy with impunity. The public pays for this system and is entitled to know how their money is spent and what outcomes it produces. We believe that the skills revolution will not be delivered, as I said, by government business alone.
1: Die DA vra weer eens vir verantwoording oor beweringe teen die parlement se sekretaris Zolile George en beskuldig die parlement daarvan dat hulle senior amptenare teen ondersoek beskerm. Die DA sê die party het 'n opdatering van die openbare beskermer versoek en wil hê dat president Cyril Ramaphosa die vertragings vir die magtiging van 'n spesiale ondersoekeenheid ondersoek moet verduidelik. Die party beweer finansiële wanbestuur, wanadministrasie en onreëlmatighede wat verband hou met George se aanstelling in 2022 en beweer dat vorige pogings vir 'n parlementêre ondersoek geblokkeer is ten spyte van 'n regsmening wat verdere ondersoek aanbeveel. Die Good Party het aangesluit by organisasies wat buitelandse burgers verdedig teen diegene wat hulle blameer vir die land se probleme. Suid-Afrika het 'n toename in optogte gesien wat onwettige immigrante teiken. Die betogers voer aan dat onwettige immigrante misdaad pleeg en laagbetaalde werk aanvaar. Hulle beweer dat dit die werkloosheidssyfer verhoog. Good se sekretaris-generaal Brett Herron sê om Afrika immigrante en vlugtelinge te blameer is moreel onverantwoordelik.
3: Immigrants and refugees are not responsible for South Africa's immigration policies and practices, for private land remaining overwhelmingly in white hands, for the thriving cultures of organized crime and corruption, for the barely growing economy, for the quality of social environments and service delivery. Those are the responsibilities of the state. The Good Party appeals to all parties to stop fanning the flames of discontent. You are fueling a conflagration of ethnic hatred that will inevitably consume lives, self-esteem and respect for South Africa.
1: Intussen verlaat 'n groep immigrante uit Ghana Suid-Afrika vanoggend na die toenemende spanning teen immigrante. Ghana het sy burgers in Suid-Afrika die geleentheid gebied om na die land terug te keer na 'n reeks optogte teen onwettige buitelanders. Die Ghanese sal vandag vanaf die Ouar Tambo internasionale lughawe vertrek. Afrikaanse state het Suid-Afrika gekritiseer omdat dit ander Afrikane blameer vir die uitdagings wat dit in die gesig staar. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,488.71 per fyn ons en Brent ruolie kos $96.54 per vat. Die rand verhandel teen $16.35 teen die Amerikaanse dollar, R19.04 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,879.72. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1. Rocks.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Trevor, wat gaan oor hoop, deurdruk en om aan te hou selfs deur moeilike tye. Is 23 na 12, Jackie Lou, doen jou bes. Harry Styles, Do You, waarna ons ook geluister het. Sien gister, 26 Mei, het die Oudtshoorn munisipaliteit 'n gesamentlike nakomingsoperasie vir skrootwerfs het hulle uitgevoer daar in die groter Oudtshoorn in samewerking met die SAPD, die wetstoepassing, die munisipale omgewingseenheid en ook die militêre polisie. En vanuit 'n omgewingsperspektief was die inspeksies dan daarop gemik om nakoming van relevante omgewingswetgewing dan te verseker en ook verantwoordelike operasionele praktyke binne die bedryf ook dan te bevorder. En die fasiliteite is ook deeglik bewus van die toepaslike vereistes en werk dan steeds nou saam met die betrokke owerhede om nakoming ook dan te handhaaf. En ons word bemoedig deur die positiewe samewerking wat ontvang is, aangesien die meeste van die uitdagings, die nie-nakomingskwessies wat voorheen tydens inspeksies geïdentifiseer is, reeds aangespreek en reggestel is. En ek dink baie autoriteite sal saamstem dat hulle ook gereeld daardie inspeksies daar by die skrote werwe, dat hulle dit moet doen. Want dis gewoonlik as die manne nou kattekwaad aangevang het, dan gaan hulle na daardie plekke toe en hulle gaan verkoop dan daardie eisters en al daardie dinge gaan verkoop hulle dan daar. Maar as die owerhede so nou en dan 'n draai daar maak by daardie plekke, glo ek dat dinge beter sal gaan. 24 nou na 12, dis 'n woensdagmiddag, jy is op SFM, hier is Jessie Klek.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: is Brian Adams vir jou, so op woensdagmiddag, jy is ingeskakel op SFM, she knows me. Jy kers met my en Ricardie, ons is saam tot so voor drie. In ons wêreld van sport, die Blitsbokke, weet dat daar dan 'n teiken op sy rug is. Nou die nasionale sewe sterre is die sewe wenners van hul reeks, terwyl hulle ook dan die eerste wêreldkampioenskap toernooi in Hong Kong gewen het. En nou is hulle dan die naweek weer in aksie, waar hulle teen Groot-Brittanje, Kenja en Australië in die groepfase dan te staan kom. Dit was ook omtrent 'n avontuur om na die stad in die noordweste van Spanje te reis. Pap vliegtuigband, rowwe landing, het beteken dat hulle vlug in Amsterdam vertraag was en die 3 uur tog was ook lank geweest, maar dit is alles die moeite werd omdat ons baie bevoorreg is om hier te wees, het Gino gesê. En daar is ook spelers wat by die huis agtergebly het wat enige tyd met ons plekke sal wil ruil en ons is baie bevoorreg om te toer en deel van 'n ongelooflike groep te wees. 21-jarige agterspeler het 'n 3 in sy heel eerste wedstryd vir die Blitsbokke gedruk en hy is oorgehaal om op daardie grondslag dan voort te bou.
1: SFM, die gunsteling van die streek.
0: 28-1, so die musiek voort met Elvis Blue. Sign is hierdie enige titel. Ons maak ook 'n draai by die Campbells. Bloed is dikker as water. Jessica Simpson eindig die 3 in 'n ry af. En dan ons verjaarsdaglysie.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Jessica Simpson, come on over die Campbell, soos vroeër beloof, met Bloed is dikker as water, 27 Mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Letitia Clark, TikTok ster, Zach Herren, popsanger, dan nou ook Lisa Lopez, rapper, sterf in 2002, Lily Rose Depp, filmaktrise, dan verjaar jy ook saam met Chris, hy is televisieakteur, YouTube ster, Mark Angel, en dan nou ook Harvey Price. Dan sien ek ook dat Suid-Afrikaanse sangeres, liedjeskrywer Cerie, 47 jaar oud vandag, bekend vir treffers soos 30 dae in die somer, Wilde Waters, jy het my hart gesteel, en vele meer. Sy is getroud met Suid-Afrikaanse sanger Wynand Strydom. Dan nog een Suid-Afrikaanse sanger, liedjeskrywer Ampi du Preé, vier ook vandag sy verjaarsdag, en hy het bekendheid verwerf nadat hy saam met die SA cricket speler Abby de Villiers die album Maak Jou Drome Waar in 2010 vrygestel het. Daarna saam met die Suid-Afrikaanse sanger Son Els die groep 34 grade Suid, en hy het begin met al album Staan Vas in 2011 vrygestel. Debuutalbum SOS in 2012 bekend gestel. Ons gaan vinnig kyk of daar nog een is wat verjaar. Gesien ook dat Amerikaanse sanger, akteur Lenny Kravitz 62 jaar oud vandag, debuutalbum 1989 vrygestel. So as jou verjaarsdag is, dit dan die bekendes, saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, so op 27 Mei 2026. Jy moet lekker verjaar en geniet die bederf vandag so gepaardgaande met jou verjaarsdag en gaan groot. Hier is Franja Du Plessis, kom klim nou uit.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourika Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourika.co.za.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Dis die manne van Eden met terugdraai, Carrie Lee, hals oor kop, het jy ook nog geluister. Ons is so 4 minute weg vanaf Junies op die uur om 1 bly ingeskakel en net na 1 ons daaglikse top 4 middag ete treffers. 90.1

0: experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Polisiekommissaris versoek spoedige ondersoek na geskorste beampte. MISA is bekommerd oor die toename in ontvoerings en organisasies gewaarsku om 'n inkomstediens sperdatum na te kom.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nariko Aris. Die Parlement se Portefeulje Komitee oor Polisie het versoek dat die ondersoek na 'n geskorste senior polisiebeampte sonder onnodige vertragings afgehandel word. Dit volg op berigte dat die afdelingskommissaris van die voorsieningsketting, Luitenant-generaal Molefe Fani, 'n bykomende kennisgewing van ondersoek ontvang het. Die ondersoek hou verband met die Medicare 24 Tshwane district tender. Die voorsitter van die komitee, Ian Cameron, sê die beweringe wat met die saak verband hou, moet deeglik ondersoek word. Cameron voeg by, interne dissiplinêre en kriminele prosesse moet ook gelyktydig geskied om aanspreeklikheid en openbare vertroue in die proses te verseker. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA het kommer uitgespreek oor die toename in ontvoerings reg oor Suid-Afrika. Volgens die organisasie word 27 mense elke dag in die land ontvoer en beroof of vir 'n losprys aangehou. Gauteng het die meeste ontvoerings met 2452 gevalle wat tussen Januarie en Maart van jaar aangeteken is. MISA se woordvoerder, Pakamele Slobi Mayola, sê lede van die publiek moet probeer om hulself teen ontvoerders
4: The police have also warned the public against severe risks associated with dating apps, including kidnappings for ransom, violent robberies, and romance scams. Criminal syndicates frequently use fake profiles on platforms like Tinder and Grindr to lure victims into compromising situations, sometimes blackmailing or extorting them.
3: Suid-Afrikaners het sedert verlede jaar 'n toename in wateronderbrekings ervaar. Volgens Statistieke Suid-Afrika was daar 'n toename van 57% in huishoudings wat verlede jaar wateronderbrekings ervaar het. Die onderbrekings was die hoogste in KwaZulu-Natal en in Gauteng. Die onderbrekings het tot 7,8% in Kaapstad toegeneem in vergelyking met 6,9% in 2024. Die gehalte van die water wat aan inwoners voorsien word, neem ook af. Die ANC in Noordwes is daarvan beskuldig dat hulle inwoners in Bagamadi aangespoor het om die komende plaaslike regeringsverkiesing te boikot. Die DA sê hulle het verneem van 'n petisie wat inwoners versoek om nie later van jaar te stem nie. Hulle sê die stap is onverantwoordelik. Die party beweer dat die ANC probeer om die aandag te verskuif van regeringsmislukkings, insluitend vertraagde infrastruktuurprojekte in die gebied. Die DA se Selo sê inwoners in die gebied moet registreer om te stem en ten volle aan die verkiesing op 4 November deelneem. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Bevordering in Yatelu moedig organisasies aan om te voldoen aan die sperdatum vir die indien van derde party data van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Openbare voordeelorganisasies wat goedgekeur is onder die Inkomstebelastingwet moet voldoen aan die sperdatum aan die einde van hierdie maand. Alle organisasies wat tussen Maart van hierdie jaar en Februarie van jaar belastingaftrekbare skenkingsbewyse uitgereik het, moet gedetailleerde skenker en kwitansie inligting indien. Inyatelo se finansiële direkteur, Jonas, sê voldoening sal datastelsels versterk.
5: To comply, NPOs must utilize appropriate SARS submission channels. E-filing is for manual entries of less than 50 certificates, while bulk uploads via HTTPS are required for larger volumes. While compliance contributes to rising financial costs, it offers a PBO a vital opportunity to strengthen data systems, enhance transparency, and reinforce public trust following South Africa's removal from the grey list by the Financial Action Task Force.
3: Internasionale nuus. 'n 39-jarige man is die eerste persoon wat aangekla word onder Nieu-Seeland se nuwe tuisteringswette wat gister in werking getree het. Die man het na bewering 'n vrou in Auckland agtervolg en getuister deur volgehoue ongewenste kommunikasie. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy 'n onsedelike daad op haar gepleeg het en sal vandag in die hof verskyn. Die polisie sê die nuwe wette versterkel vermoë om vroeër in te gryp en slagoffers te beskerm teen gedrag wat waarskynlik vrees of nood sal veroorsaak. Nieu-Seeland nuus berig dat die wette agtervolging 'n kriminele oortreding maak wat tot 5 jaar tronkstraf kan dra. Sportnuus: die Crusaders het bevestig dat voormalige All Blacks assistent Scott Henson by Rob Penny as hoofafrigter sal oorneem voor die 2027 Super Rugby Pacific seisoen. Penny het 'n moeilike 2024 veldtog deurgemaak, maar het die Christchurch span in 2025 terug na die Super Rugby titel gelei en laat hulle steeds 'n 14de kampioenskap hierdie seisoen jaag. Intussen is All Blacks kaptein Scott Barrett vir tot 5 maande uitgesluit nadat hy besluit het om 'n rugoperasie te ondergaan, wat beteken dat hy Nieu-Seeland se nasieskampioenskap toetse, sowel as die 4 wedstryd toer van Suid-Afrika sal misloop. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM.
7: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister na niks anders nie as SFM.
2: 90.1 104.1 SFM.
8: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM.
7: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister na niks anders nie as SFM.
2: 90.1 104.1 SFM.
8: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons diens kliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdaswimsuitwest.co.za waar bestuur wie lekker voel.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.
4: 22 nou na 1, dis uur 2 van ons woensdagmiddag saamkeer met my en Ricardo, saam met jou tot voor 3. So op ons die woensdag weergawe gehad van ons daaglikse top 4 middagete treffers, afgeëindig met Judas Priest, Living After Midnight, Legkaart, Wentelbaan, Skemer, Net Een Soen, Kaapland Boerorkes se Suikerbossie Vastrap het daardie 20 minute van ononderbroke musiek vir ons vandag begin. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Ek sien op die George Gerald aanlyn berig hulle dat Obaai Golf Landgoed in Harold's Bay sê dat hulle al meer as 8 dae sonder lopende water is met herhaalde ontwrigtinge by die Obaai Breakwater Bay. Ook dan raak terwyl ander dele van Harold's Bay grootliks onaangeraak lyk en reeks opdaterings wat dan deur die Obaai huisvereniging en die George munisipaliteit versprei is dui daarop dat die voortdurende onderbreking dan gekoppel is aan 'n probleem op die R102 die lughawepad toevoerlyn wat dan die watervloei na plaaslike reservoirs dan beïnvloed. En die munisipale kennisgewings oor die afgelope paar dae het bevestig dat spanne op die perseel gewerk het om 'n obstruksie later beskryf as 'n lugsluisprobleem, sowel as 'n lek en verminderde vloei in die hooftoevoerlyne aan te spreek. En inwoners raak nou so 'n bietjie omgekrap oor hierdie situasie en ek is vanoggend 'n baie gefrustreerde inwoner na beloftes en beloftes sonder resultate wat hierdie nag werk om dit op te los en hulle het gesê elke oggend word ons wakker en daar is niks, so het 'n inwoner daar gesê. En as ek vandag kyk of daar terugvoering is van die munisipaliteit dalk, sien op hierdie stadium net die munisipaliteit nog nie gereageer het nie, of in die jongste WhatsApp opdatering van die munisipaliteit, ja, ek sien hulle het gereageer, sê hulle dat die spanne op die perseel bly, obstruksie verwyder en 'n lek in die toevoerlyn herstel het en die watervloei in die reservoirs bly egter belemmer met uiters lae waterdruk, lei die boodskap en 'n watertank is ook dan gestasioneer daar by die Obaai Breakwater by ingang en verdere opdatering sal dan om 3 uur vanmiddag geplaas word. So ek hoop vir daardie inwoners daar dat julle water dalk vanmiddag al ten volle herstel sal wees, né? Hier is Gian Groen, Witvlag.

is 28 voor 2, Lisa Bronner, antwoord op liefde. Wanneer alles vir hulle reg loop, is daar nie veel dinge mooier op rugbyveld as 'n seepglade storm is agterlyn beweging nie. En met Cesan Colby wat eersdag na Kaapstad terugkeer, kan dinge sommer gladder loop. Die vlugvoetige agterlyn Buxie, hy is 'n oud leerder van Hoërskool Brackenfell, 49 wedstryde vir die Stormers gespeel voordat sy rugby reis om na die velde van Frankryk en Japan geneem het en daar is hard agter die skerms daar gewerk om hom terug in die Kaap te kry en John Dobson meen dat die Stormers 'n reuse slag geslaan het. Cesan, hy is 'n seun van die gemeenskap, hy was nog altyd 'n Stormers onder rugby ondersteuner, hy sorg vir soveel hoop en inspirasie. Wonderlik om hom dan weer terug in ons klere te hê, het die Stormers afrigter gesê. En rugby liefhebbers kan dan verskoon word as hulle vir Colby 'n plek skuil en 'n haas wil gee en hy sorg immers vir toorkuns op die rugbyveld en dink net aan sy pypkan vaardighede drie sy ongelooflike loopie om Thomas se stelskop poging in die 2023 wêreldbeker toernooi te vink en ek kyk nog daagliks kyk ek dat daardie skop wat hy afgestorm het en hy kry dinge reg wat niemand anders kan doen nie. In dieselfde asem kan 'n mens glad nie oor sy ingesteldheid en werksetiek kla nie, terwyl sy teenwoordigheid 'n positiewe invloed op al sy spanmaats sal hê. Nee, kyk, dit sal goed wees om daardie man weer te sien in die Stormers klere en ook in aksie te sien. 90.1 SFM.

0: Dylan Larum, so op woensdagmiddag vir jou. Mooi genoeg is daar die ene getitel, 17 weg vanaf jou nuus op die uur om 2. Weer eens goeiemiddag en baie welkom. As jy pas by ons ingeskakel het, jy kersen met my en Ricardo. So ons is saam tot so voor 3, wat ek en jy nog saam keier. So 5:05 om naastenby precies te wees. Suid-Afrikaanse huishoudings wat reeds finansieel op hul knieën is, moes in mei van jaar nog dieper in hul sakke delf om kos op die tafel te sit. Nou, Lydens die jongste huishoudelike bekostigbaarheidsindeks het die gemiddelde koste van 'n kosmandjie nou tot R5479.62 of 26 sent gestyg en dit is dan R27.17 persentasiegewys 0.5% meer as die R5452.09 wat dan in april aangeteken is. Kosmandjie was dan ook effens duurder as in mei verlede jaar, toe dit gemiddeld R5466.59 gekos het. Nou die indeks wat dan die pryse van 44 basiese voedselsoorte by 52 supermarkte en 36 slaghuise oor die land heen dobbel, skets 'n gemengde, maar tog kommerwekkende prentjie vir die algemene verbruiker. In mei het die prys van 25 voedselsoorte gestyg, terwyl 19 items goedkoper geword het en die algehele neigings in die huishoudelike kosmandjie wys dat groentepryse en sommige stapelvoedselsoorte stewig opwaarts beweeg het, terwyl vleis- en vrugtepryse 'n afwaartse neiging getoon het. Veral groente, verbruikers hard getref, prys van eie het met 7% gestyg, tamaties sowel as kool het met 11% opgeskiet, terwyl botterskorsie met 9% en wortels 16% gestyg het. Selfs alledaagse stapel items soos mieliemeel, koekmeel, witsuiker, elk met 2% toegeneem. Daarteenoor het vrugte soos appels minus 7%, limoene minus 21%, asook proteïene soos bees, vleis minus 2% en beespens minus 4%, ietwat verligting gebring. So groente duurder, vleis, vrugte kos minder.
1: 90.1 SFM.
0: It is Jonas Brothers, only human, one voice, net na Jonas Brothers, droom, planeet, 14:02.

0: so. Jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Red Call top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
1: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Munisipaliteite staar verwydering van Eskom se skuldverligtingsprogram in die gesig. En brandstofpryse verwag om volgende maand te daal.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die nasionale tesourier is besig om munisipaliteite wat voortdurend versuim om betalings na te kom van die Eskom munisipale skuldverligtingsprogram te verwyder. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het dit onthul in reaksie op 'n parlementêre vraag van die MK-party. Godongwana het bevestig dat 61 munisipaliteite nie voldoen aan die vereistes nie. Hy sê hulle versuim voortdurend om koste-reflektiewe tariewe goed te keer, kredietbeheer af te dwing, in te vorder wat aan hulle verskuldig is en elektrisiteitsverliese aan te spreek. Godongwana voeg by die betrokke munisipaliteite kan moontlik voordeel trek uit 'n skuldafskrywing deur 'n verspreidingsagentskap ooreenkoms met Eskom. Die burgerregteorganisasie AfriForum nader die Hooggeregshof van Pretoria om die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, se besluit om die naam van Grawerenet te verander te hersien. Die stap volg op die minister se aankondiging in Februarie dat 21 plekname in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal verander sal word. AfriForum sê baie inwoners is gekant teen die besluit en vrees dat dit toerisme kan benadeel en verdeeldheid in die gemeenskap kan verdiep. AfriForum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, voer aan dat die proses wat gevolg is ongrondwetlik was. Sy sê die organisasie was dus gedwing om regstappe te doen, nadat hulle geen reaksie op hul vroeëre besware ontvang het nie.
2: Die redes vir hierdie aksie is onder meer die besondere geskiedenis van die dorp en die ongrondwetlikheid van die naamsverandering proses wat gevolg is. Nadat die naamsverandering van jaar in Februarie in die staatskoerant aangekondig is, het AfriForum die minister met 'n prokureursbrief genader om te vra dat hierdie besluit hersien moet word. Na byna 4 maande is nog geen reaksie op hierdie skrywe ontvang nie en AfriForum is dus genoodsaak om die hof se hulp in te roep.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende week verligting by die pompe verwag, aangesien brandstofpryse na verwagting sal daal. Volgens data van die Sentrale Energiefonds kan dieselpryse met meer as R4 per liter daal. Intussen kan petrolpryse met tussen 21 en 26 sent per liter daal. Dailin Weste berig dat die daling in petrolpryse nie genoeg is om die herinstelling van die algemene brandstofheffing van R1.50 per liter te verreken nie. Internasionale nuus. Die Israeliese weermag sê dat hulle Hamas se nie aangestelde gewapende vleuel hoof Mohammed gister tydens 'n aanval in Gaza doodgemaak het. Die BBC berig, dit kom net daarna dat sy voorganger in 'n soortgelyke aanval gesterf het. Ten minste 3 Palestynë is dood en tientalle meer is beseer in die aanval wat 'n residensiële gebou in 'n besige markgebied getref het. Israel se weermag beweer dat hulle Mohammed se bewegings maande lank dopgehou het en geboue geteken het wat as sy skuilplek gedien het. Dit sê dat dit ook 'n nabygeleë woonstel getref het wat aan 'n Hamas lid behoort het wat een van Mohammed se assistente was. Sportnuus. Cameron Green lyk na 'n sterk kandidaat om Australië se vakante eendag afrondingsrol te vul na Glenn Maxwell se uittrede uit die formaat verlede jaar. Hoofafrigter Andrew McDonald glo Green het die veelsuidigheid om enige plek in die orde te kolf en beklemtoon dat sy plofbare honderdtal van 47 balle teen Suid-Afrika as bewys van sy afrondingsvermoë is. Green se waarde word ook versterk deur sy bolwerk met Australië wat gretig is om balans te handhaaf deur middel van veelsuidige spelers soos voorbereidings vir die 2027 Cricket Wêreldbeker begin. Geld sake. Goud verhandel teen $4,446, 70 sent per fyn ons en Brent olie kos $96.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R21.97 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,794.05. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en

Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 077...

Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066 066

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, ons maak dit lekker.

by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars Haiken chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet. 105

0: Dit is die 27ste dag van my maand 2026. Dit is 'n woensdagmiddag 24 nou na 2. Energie wat vrou, voel jy nou? Son skyn hier in George. Ek hoop dat jy voel goed waar jy jouself tans bevind. Die jongste misdaadstatistiek vir die vierde kwartaal wys dat 5181 moorde tussen Januarie en Maart landswyd in Suid-Afrika aangemeld is, gemiddeld byna 60 moorde per dag. Hoewel die nasionale syfers dan 'n daling in verskeie ernstige geweldsmisdade toon, bly sekere gebiede groot brandpunte vir misdaad. Gauteng het dan steeds die hoogste misdaadvlakke, gevolg deur die Weskaap en KwaZulu-Natal. In die Tuinroete distrik lyk die prentjie gemeng. Algehele kontakmisdaad het effens afgeneem. Moord, poging tot moord, daardie sake het so 'n bietjie toegeneem. Konwil, dit wek ook besondere kommer. Moorde het van 2 na 6 gestyg. Poging tot moord van 1 na 7, terwyl verkrachtings en rooftogte ook skerp toegeneem het. By die George polisiestasie rooftogte aanrandings gestyg, hoewel moord en verkrachtingssyfer stabiel gebly het. Sake van besigheidsinbrake het ook dan aansienlik toegeneem. Pakkelsdorp het druk ervaar met stygings in byna alle groot geweldsmisdade, insluitend moord, seksuele misdrywe en aanranding. Tembaleto wys dan egter positiewe tekens. Moorde, verkrachtings en ernstige aanrandings het afgeneem, hoewel rooftogte steeds toeneem. En een van die duidelikste tendense reg oor die tuinroete is die toename in gewone rooftogte wat dui op groeiende straat en opportunistiese misdaad in die streek. So as jy beweeg, waar ook al, maak seker dat jy is veilig en jy weet altyd wat om jou in die omgewing, wat daar aan die gebeur is nie. Denny Smoke, stadig.
1: 104.1 SFM. Jy weet, ek kyk vir jou.

0: Danny Smoke, goeie paar jaar terug toe ook nog hier in die sentrale sakekern in George gebly het. Toe was het nog goed geweest om so laat aand rond te beweeg, maar deesdaas hier begin 6 uur, 7 uur raak, glad nie meer in die strate wees nie. Marcel Coetzee, hy hou vol dat die Vodacom Bulle Munster, wat deur beserings geteister is, nie sal onderskat voor die naweekse verenigde rugbykampioenskap kwart eindstryd by Loftus nie. Die eerste klub reis na Pretoria sonder 'n klomp eerste keuse spelers insluitend Stitte. Nou maar Coetzee, hy glo dat die 2022-23 verenigde rugbykampioenskap kampioene 'n gevaarlike uitklophou span bly, ongeag personeel. Ek dink nie soveel nie, het die Bulle kaptein gesê toe hy gevra is oor hoe Munster se beserings hulle sal beïnvloed.
1: Jou streekstasie SFM.
0: Paar sekondes weg vanaf 29 voor 3, jy is op SFM, Jamali, Ain't No Mountain High Enough.

0: inwoners daar in die groter Oudtshoorn, julle moet kennis neem dat die troebelheid kleur van die water steeds hoër as normaal is, alhoewel die jongste watermonsters geen bakteriese besmetting toon nie, word inwoners steeds versoek om as voorsorgmaatreël alle water wat vir drink en kookdoeleindes gebruik word, vooraf te kook totdat verdere kennisgewing gegee word, en waterkwaliteit toon dan geleidelike verbetering en waterbeperkings vir Oudtshoorn bly ook dan opgehef. Situasie in Dysselsdorp, landelike gebiede, die rust, bly steeds onder druk weens die uitgebreide vloedskade aan pyplyne, rivierkruisings en andere waterinfrastruktuur. Herstelwerk word ook dan steeds bemoeilik deur die hoë riviervlakke en die proses om 'n kontrakteur vir noodherstelwerk aan te stel is ook tans aan die gang. Sekere areas, insluitend Middelplaas, Spa, Suid en omliggende gebiede word steeds met watertrokke bedien. Die Robben Abbey Dam staan tans op 100.4%. Reënval wat aangeteken is, is so 38 mm reën.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia 90.2

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad open aanvullende openbare deelname proses oor begrotingswysigings en duisende stasies gaan oopmaak vir kiezer registrasie naweek.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die stad Kaapstad het 'n aanvullende openbare deelname proses oor wysigings aan sy begroting geopen. Dit volg op die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die stad se tariewe onwettig, ongrondwettig en ongeldig bevind het. Die stad het die uitspraak aanvaar en sy begroting gewysig. Lede van die publiek het die geleentheid om tot 10 Junie kommentaar te lewer op die wysigings. Die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die wysiging sal nie infrastruktuurprojekte beïnvloed nie.
2: Hierdie veranderinge bring geen besnoeiing aan Kaapstad se noodsaaklike infrastruktuurprojekte. Ons het beloof dat Kaapstad nooit dieselfde agteruitgang wat ander stede sou volg nie en dat ons alles sou doen wat nodig is om te verseker dat ons stad die mees funksionele stad in Suid-Afrika bly en vir elke inwoner 'n beter plek is om te woon.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan volgende week verligting by die pompe verwag, aangesien brandstofpryse na verwagting sal daal. Volgens data van die Sentrale Energiefonds kan dieselpryse met meer as R4 per liter daal. Intussen kan petrolpryse met tussen 21 en 26 sent per liter daal. Dailin Westerbrug, dat die daling in petrolpryse nie genoeg is om die herinstelling van die algemene brandstofheffing van R1.50 per liter te verreken nie. Die uitvoerende hoof van die Onafhanklike Verkiesingskommissie, Sime Mabolo, sê net minder as 24.000 stemstasies sal vir die kiezerregistrasie naweek oopgemaak word. Mabolo het vandag by die bekendstelling van die landse verkiesingsprogram in Gauteng gepraat. Die kiezersregistrasie naweek vind op 20 en 21 Junie plaas. Mabolo sê die stemstasies sal oor die 2 dae in 4488 wyke oopgemaak word. Hy sê dit sal burgers wat in aanmerking kom toelaat om te registreer om te stem en hul persoonlike besonderhede te verifieer voor die komende plaaslike regeringsverkiesing.
3: Preparations are well advanced with the Department of Home Affairs ensuring that its offices will open countrywide to facilitate citizens' applications for identity documents which are a prerequisite for registration.
1: Suid-Afrika se 6000 verlate myne hou nou 'n direkte finansiële risiko vir gemeenskappe en belastingbetalers in weens foute in die nasionale mynrehabilitasiebefondsingsmodel. 'n Nuwe verslag deur die Sentrum vir Omgewingsregte waarsku dat die land se mynsluitingsraamwerk nie tred hou met verouderende en verlate myne nie, veral in Mpumalanga se steenkoolgordel. Swakpunte in befondsing beteken dat toekomstige opruimingskoste waarskynlik op die publiek sal neerkom eerder as op mynmaatskappye. Hierdie omgewings- en fiskale las beklemtoon dringende gapings in die aanspreeklikheid van die mynbedryf vir rehabilitasie na sluitings. Geld sake. Goud verhandel teen $4,446.70 per fyn ons en Brent ru olie kos $96.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 in die euro en R22.97 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,794.05. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer.
1: Natuurlik weer vooruitsig te vriestrek vanmôre. Sonnig met 'n paar wolke hier in Mosselbaai, 12 op tot by maksimum van 19. Ook so daar in George wat begin op 10 en gaan na 19. Dan 'n beduidende wolkbedekking in Huisnas.

0: SFM weer.
1: Sien ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Sonnig met 'n paar wolke hier in Mosselbaai 12 op tot by maksimum van 19. Ook so daar in George wat begin op 10 en gaan na 19. Dan 'n beduidende wolkbedekking in Huisna 7 op tot by 19. 6-19 vir Oudtshoorn bewolk môreoggend en dan 'n mengsel van sonskyn en wolke in die namiddag. Erg bewolk in Uniondale 7-19, Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 9 op tot by maksimum van 20. 9-21 in Riversdale, aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en 'n bietjie wolke. En laastens gedeeltelik sonnig in Plet wat begin op 12 en hy draai by 20 grade Celsius.
2: Iemand het 'n lap op 'n soep weggegooi.

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Sonnig met 'n paar wolke hier in Mosselbaai 12 op tot by maksimum van 19. Ook so daar in George wat begin op 10 en gaan na 19. Dan 'n beduidende wolkbedekking in Huisna 7 op tot by 19.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Hier om te bly.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het geen probleme om te rapporteer op hierdie stadium nie. Ek wil wel jou herinner, maak asseblief seker jou veiligheidsgordel is vas. Hou by die spoedbeperking en dan ook moenie toelaat dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of 'n stemboodskap stuur. As jy tik en jy het nie 'n passasier wat vir jou kan tik nie, asseblief trek af van die pad af. Die nommer in die ateljee 064-008-1815.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
1: PG Glass repair, PG Glass replace.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en in die middag sport begin ons met rugby. Die Springbok 7 span reis hierdie naweek na Spanje vir die tweede been van die wereldkampioenskap. Was besloot om al oorheersing te onderskep nadat hulle die HSBC 7's wereldreeks titel verseker het. Hulle staar 'n moeilike groep in die gesig teen Australië, Kenia en Groot-Brittanje, met Kenia wat goed teen hulle in Hong Kong gevaar het. Ricardo Duarte keer terug na die groep om die beseerde Ronald Brown te vervang, terwyl ander blitsbokke aan uitnodigingstoernooie reg oor Europa sal deelneem. Middelveldspeler Goodman Mosele sal na verwagting voor volgende seisoen na Orlando Pirates terugkeer na 'n leningsperiode by Chippa United. Die 26-jarige het beïndruk met 28 liga-verskynings en 2 bekerwedstryde en het 'n sleutelfiguur in die sentrale middelveld geword. Chippa is nie in 'n finansiële posisie om hom permanent te bekom nie, wat beteken dat hy vir die voorseisoen by die Buccaneers sal terugrapporteer. Mosele, wat 5 Bafana-Bafana wedstryde gespeel het, sal strawwe kompetisie in 'n oorvol Pirates middelveld in die gesig staar. Voormalige Leicester City doelwagter Kasper Schmeichel het sy uitrede aangekondig nadat hy 'n ernstige skouerbesering opgedoen het. Die 39-jarige seun van Peter Schmeichel is in Februarie tydens sy Europa Liga wedstryd vir Celtic beseer en het later 'n operasie ondergaan. Hy het bevestig dat hy sy loopbaan sal beëindig wanneer sy Celtic kontrak in Junie verstryk en sê spesialiste het hom aangeraai dat hy nie na die hoogste vlak kan terugkeer nie. Schmeichel het 'n merkwaardige loopbaan geniet met 120 wedstryde vir Denemarke en was deel van Leicester se historiese Premier Liga triomf in 2016. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: SFM, betowerende klanke.

0: daar uitkom.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Looifourie Weg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Pike Motors en Pike Mense.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jou streekstasie, SFM.

Dermot Kennedy met Power Over Me. Ja, ek gaan dit nou gebruik as inleiding om vir jou te sê, ongelukkig, selfs in die wereld van radio, ons hoofatelier sit in George en ek is by ons atelier hier in Mosselbaai en die twee moet met mekaar praat, want die een in George is basis ons, as ons die rekenaarterm kan gebruik, server. So alles moet deur hom haar klip en as die rekenaarnetwerke ons of die internet eintlik netwerke ons nie steek laat, dan het ons 'n probleem soos wat ons vanmiddag gehad het, wat ek nie my stem oor die lug kan kry nie. Gelukkig kan ons musiek nog steeds oor die lug kry, want ons server in George hardloop nog. Maar is goed om terug te wees, binnekort tyd vir jou 5 uur nuus.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Duisende stasies gaan oopmaak vir kiesregistrasie naweek. Action SA dring daarop aan dat spaza winkels vir Suid-Afrikaners gereserveer word en Suid-Afrikaners se reële salarisse bereik 2 jaar laagtepunt.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die uitvoerende hoof van die onafhanklike verkiesingskommissie, Sy Mamobolo, sê net minder as 24.000 stemstasies sal vir die kiesregistrasie naweek oopgemaak word. Mamobolo het vandag by die bekendstelling van die landse verkiesingsprogram in Gauteng gepraat. Die kiesregistrasie naweek vind op 20 en 21 Junie plaas. Mamobolo sê die stemstasies sal oor 2 dae in 4488 wyke oopgemaak word. Hy sê dit sal burgers wat in aanmerking kom toelaat om te registreer om te stem en hul persoonlike besonderhede te verifieer voor die komende plaaslike regeringsverkiesing.
2: Preparations are well advanced with the Department of Home Affairs ensuring that its offices will open countrywide to facilitate citizens' applications for identity documents which are a prerequisite for registration.
1: Action SA sê hulle wil hê die spaza winkelsektor uitsluitlik vir Suid-Afrikaners gereserveer moet word en voer aan dat plaaslike entrepreneurs uit die township ekonomie gestoot word. Die leier van Action SA en Johannesburg se burgemeesterskandidaat Herman Mashaba het tydens 'n veldtog besoek aan Germiston gesê die party se voorgestelde hashtag Spaza for Locals wetsontwerp buitelandse eienaarskap van spaza winkels sal verbied en Suid-Afrikaanse besighede sal prioritiseer. Mashaba het bygevoeg dat Action SA buitelandse spaza winkels in Ekurhuleni sal audit en sake sal vervolg wat beweerde fronte en bedrieglike besigheidsregistrasies behels. Suid-Afrikaanse werkers het hul grootste finansiële terugslag in 2 jaar beleef met reële salarisse wat in April 2026 tot R20,244 gedaal het. Dit is volgens die jongste Pay Inc. Netto Salaris Index. Gemiddelde nominale netto salarisse het gedaal tot R21,228, 'n afname van 0,6% maand tot maand en 0,5% jaar tot jaar. Stygende inflasie, brandstofprysverhogings en ekonomiese onsekerheid, gekoppel aan die Midde-Oosterse konflik, het verdien vermoë verder ondermyn. By Inc. sê stadiger salarisgroei en toenemende druk op maatskappywinste begin swaar op werkers weeg, met reële salarisse nou op 'n laagste vlak sedert 2024. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,410.89 per fyn ons en Brent ru olie kos $93.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 in die Amerikaanse dollar, R19.04 in die euro en R21.98 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $75,313.13. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
3: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

River. SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Sonnig met 'n paar wolke hier in Mosselbaai 12 op tot by maksimum van 19. Ook so daar in George wat begin op 10 en gaan na 19. Dan 'n beduidende wolkbedekking in Huisna 7 op tot by 19. 6-19 vir Oudtshoorn bewolk môreoggend en dan 'n mengsel van sonskyn en wolke in die namiddag. Erg bewolk in Uniondale 7-19, Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 9 op tot by maksimum van 20. 9-21 in Riversdale, aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en 'n bietjie wolke. En laastens gedeeltelik sonnig in Plaitwat, begin op 12 en hy draai by 20 grade Celsius. What?

0: volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kom ons begin hier in Mosselbaai. Louis Fourie lyk vir my redelik bedrywig. Swaar verkeer so tussen 14 en 17 km per uur. Dit is nou daar van Boland Park tot by Langeberg Mall. Maar tussen Boland Park en die interseksie met George Weg, so daar by De Bakke, is dit ook, nou daar is padwerke wat tans in die gang is, maar daar is matige verkeer, 30 km per uur is die gemiddelde spoed daar op hierdie stadium. Die rest van die streek, wat ek wel optel, is daar in George redelik besig, lyk vir my hele paar plekke, soos byvoorbeeld sien jy Langenhoven is 13 km per uur swaar verkeer tans, dan Yorkstraat, lyk vir my daar in 'n suidelike rigting, daar van York Hoërskool af is dit bitter stadige verkeer, 14 km per uur swaar verkeer. Nou, daardeur Pakkelsdorp is daar, lyk vir my, 'n motorongeluk gewees, so 15 minute gelede, so neem maar kennis, soos ek sê, daar is redelike oponthoude, daar is ook oponthoude daar in PW Botha, Boulevard Buffer aan Buffer, 5 km per uur, so redelike ernstige oponthoude tot baie amper, sal ek sê, baie naby aan die N2. Wees bewus daarvan, beplan rondom dit en al maar diep asem.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en in die middag sport begin ons met rugby. Die Springbok 7 span reis hierdie naweek na Spanje vir die tweede been van die wereldkampioenskap. Vasbeslote om al oorheersing te onderskep nadat hulle die HSBC 7's wereldreeks titel verseker het. Hulle staar 'n moeilike groep in die gesig teen Australië, Kenia en Groot-Brittanje, met Kenia wat goed teen hulle in Hong Kong gevaar het. Ricardo Duarte keer terug na die groep om die beseerde Ronald Brown te vervang, terwyl ander blitsbokke aan uitnodigingstoernooie reg oor Europa sal deelneem. Middelveldspeler Goodman Mosele sal na verwagting voor volgende seisoen na Orlando Pirates terugkeer na 'n leningsperiode by Chippa United. Die 26-jarige het beïndruk met 28 liga-verskynings en 2 bekerwedstryde en het 'n sleutelfiguur in die sentrale middelveld geword. Chippa is nie in 'n finansiële posisie om hom permanent te bekom nie, wat beteken dat hy vir die voorseisoen by die Buccaneers sal terugrapporteer. Mosele, wat 5 Bafana-Bafana wedstryde gespeel het, sal strawwe kompetisie in 'n oorvol Pirates middelveld in die gesig staar. Voormalige Leicester City doelwagter Kasper Schmeichel het sy uitrede aangekondig nadat hy 'n ernstige skouerbesering opgedoen het. Die 39-jarige seun van Peter Schmeichel is in Februarie tydens 'n Europa Liga wedstryd vir Celtic beseer en het later 'n operasie ondergaan. Hy het bevestig dat hy sy loopbaan sal beëindig wanneer sy Celtic kontrak in Junie verstryk en sê spesialiste het hom aangeraai dat hy nie na die hoogste vlak kan terugkeer nie. Schmeichel het 'n merkwaardige loopbaan geniet met 120 wedstryde vir Denemarke en was deel van Leicester se historiese Premier Liga triomf in 2016. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 24/7 SFM.

0: Arnie Jordaan doen dit weer. Nou ja, as dit jou verjaardag is, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes, soos Lily Rose Depp. Daar is Formule 1 renjaer Franco Colapinto. Daar is die rapper en absolute legend Andre 3000. Dan is daar Jamie Oliver, wat ook definitief geen bekendstelling nodig het nie. Acteur Joseph Fiennes. Daar is acteur en legend Paul Bettany. Daar is die acteur Richard Schiff. En laastens, definitief nie die minste nie, stemacteur Andrew Francis. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Tijd vir jou land na gedagte, hierheen uit die pen van 'n absolute legende. Miles Davis het gesê, moenie bang wees vir foute nie. Daar is nie so iets nie.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

Steve Aoki met Just Hold On. En op die noot, dis ek daai op pad huis toe. Corrie staan gereed om jou geselskap te hou. Mag jy 'n heerlike aand hê. Groetnis. Daar's 'n nuwe

0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
1: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: Breaking over you. Jennifer Hart met Hard Done Breaking en Caroline van die Haarsveld met Te Min Te Veel. Nou, ons doen gereeld onderhoude hier op SFM en dit gebeur nou maar partykeer dat jy raak nou nie julle onderhoud kan luister nie of jy mis dalk gedeeltes van 'n onderhoud. Wel, as jy na onderhoude wil luister wat ons hier gedoen het, gaan kyk op ons Facebookblad. Dit is SFM streek radio op Facebook en daar kan jy gaan kyk na allerhande gebeurtenisse in en om die tuinroete, sowel as gaan luister na baie van die onderhoude wat ons gedoen het. Hier is Rooksein met 10 uit 10.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Onthou van sy weer af, verskuif uit oor verskeie onderwerpe en ons is besig met ons tydkapsule segment en ons is besig met die jaar 2013. So as jy wil weet wat gebeur het, skakel in net na 7.

0: Dis nou net na 7, so dis nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons gaan aan met ons tyd kapsule segment en ons gaan aan by die jaar 2013. Meer in spesifiek op die 19de Maart, water-bearing minerals were discovered on Mars by NASA's Curiosity rover.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: En so het dit tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels vir môreaand tussen 6 en 9 saam, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, en sterkte vir alles wat môre mag inhou, mag het 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag wees.
1: 90.1 SFM.
2: Ek dink

Johannesburg wereldstad, is al die hoed in Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde op, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.